0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: ste vedno dobro.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušen dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Dobro jutro, 2 minuti je čez 6. Danes, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, pa kar visoke, med 27 in 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo oblačno s padavinami in nevihtami, nedeljo bo deloma sončno s krajinami in padavinami in če 2 dni dežja, potem je tudi hladneje. In tako naj bi tudi bilo.
8: En lep pozdrav še na slovenske ceste. Preverimo, kako je s stanjem. Zaprto staja vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Pa ponekod na vzhodnem delu Slovenije in delu Zasavja nastajajo lokalne plohe in nevihte. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Predvsem pa svojih vozil ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje nevarno in tudi prepovedano. Če pazite kaj, kje, tukaj smo, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica. Z vami je veselja.
1: Dobro jutro! Janja Vlaga in Žiga Kvas. Smo na tole jutro z vami, ja?
2: Res je, ja. 16. smo že, večini je že zginila... Plače. Večine plače, ali pa celo plače z računa, ja. Trajni, ki delajo ja. Čudeže.
1: Res je, ja.
2: Tako da, kaj pa drugačke noga, Žiga, imaš kak nov star avto, mogoče?
1: Drugač sem šel in ga gledal.
2: Ja, res?
1: Ja, sem šel, starega sem šel gledal.
2: Res?
1: Kaj pa? Ampak se pol nisem čisto odločil. A kaj?
2: Ja.
1: V bistvu istega, ki ga že imam, sem bi imel še enega. A veš, dobrih avto pa dobrih ljudi ni nikoli preveč, ne?
2: Ja,
1: drugač pa,
2: ja.
1: Sem pol obupal gled starimi ja. Avti, pa sem šel v salon direkt po novega,
2: ja.
1: Sem ne zase, za vse nas smo šli prevzeti tistega, ki nas bo z veseljakovo harmonko vozil naslednji 14 dni naokrog.
2: A ti si šel, ja, in kaj si našel, mislim, kaj so ti dal?
1: Forda e-tourneo Courierja.
2: Ja.
1: Ja. Električen avto.
2: Super.
1: Ja, na elektriko tam do 320 km lahko narediš.
2: Ja.
1: Polne se z 100 kW.
2: Ja.
1: Čisto, mislim, kar pomeni, da se kar hiter napolni vse skupaj.
2: Ja.
1: In ja, nač tiho je pa, koliko mislim, da ima 150 konjev,
2: tiho
1: pa da
2: stisneš
1: gas, kaj stisneš gas, kar skoči.
2: O, res da, ja. Zanimivo, so nas, vidim, ker počas prvajali, ne? Zdaj so nas, nam najprej dali pol elektrike, zdaj pa
1: ja, ja, vse na elektriko. Ja, malo izhibita na elektriko, ja. Ja, vse bo zanimivo. Edin, kar bo pa zdaj težava, a ne?
2: Kaj?
1: Ne bote nas slišali, ko smo na vašem dvorišču ustavili, bo sam...
2: Ja, sam se vas bomo prepoklicali.
1: No.
2: Ja, tako da ja.
1: Element tudi... presenečenja bo še vedno ostal.
2: Zagotovo. Tako da ja, tudi danes gremo na teren, tudi danes boste ugibali, kje igra veseljakova harmonika. Mi dva bo dala kar se da dobre namige,
1: ja.
2: Čeprav mislim, da bomo še mi dva imela malo težav. Kako ja, tudi... dati namig, ne da ne kam, vemo,
1: kam že,
2: kje.
1: Kam že gremo danes?
2: Ja, na Gorenjsko.
1: Na Gorenjsko.
2: Kjer, ja,
1: ja, bomo preverili.
2: Kjer Gorenjsko?
1: Muzika, muzika, ja. Potem pa nadaljujemo tudi z namigi, spremljajte vse tja, pa ne samo do 12, tudi do večera je treba biti tukaj.
2: Tako je, dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. Obišči Lelo.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica Picasso.
5: Ali nič 41 400 409.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji.

0: sumitauto.si.
1: Prsten, rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Ansambl Petra Finka in morska pravljica. Za marsikoga se mogoče ravno v teh trenutkih začenja tista morska pravljica nekje pred Postojno v Koloni.
1: Mislim, ne vem, no. Jaz sem včeraj v Šopcu plavala, je bilo, ti povem, nobene gužve.
0: Pa manj slano bo jede tudi,
1: manj slano.
0: Drugače pa Ansambl Petra Finka 10.10. ob 20. na 30-letnici v Domžalah.
1: Tako, in v Domžalah smo včeraj tudi bili z našo harmoniko, a ne? Ja. Tja smo se skrili, ampak smo se zelo slabo skrili, ker zdaj, ste takoj ugotovili,
0: kje smo. Še preverili, kdo bo 10.10. dal za rundo, kdo takrat goduje, si pa ti preverjala, kdo danes, a ne?
1: Ja, Sveti Andrej ne.
0: Sveti Andrej ne?
1: Ne. Dobro. Piše na vseh koledarjih, tudi na gasilskem piše Marija.
0: Marija? Ja. Pol Marija?
1: Ne, v bistvu ne. Danes godujejo tisti, ki ime Carmen, Carmila, Carmela, ker goduje Karmelijska Marija. Ne znam ti razložiti. Imamo Matica Vidica, zato ne bi tako gledati.
0: Dajmo potem Matico Vidico prepustiti besedo, čeprav lepo, asi zide on najdu Marijo.
1: Ja.
0: Kaj pa, če on najdu Kunigundo?
1: Ne, ker je prav praznik, danes je prav cerkven praznik.
0: Marija.
1: Ja?
0: Karmelska.
1: Marijin praznik, ja.
0: Karmelske.
1: Ja, Karmeljske Marije. Ja,
0: iz Karmeli. Matic Vidic, odreši nas.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje Karmelska Mati Božja. 16. julija v katoliški cerkvi praznujemo god Karmelske Matere Božje in pri nas oznane karmeličanke. Praznik nas, kristjane, spodbuja k hvaležnosti za Božje dobrote, dosežene po Marijini priprošnji. Spominja naj tudi na resnico, da Marija ne zapusti nikogar, ki jo zvesto časti, se zateka v njeno varstvo in jo posnema v dejavnem življenju. Karmelski Materi Božji so v Sloveniji posvečene 3 župnije in 4 podružnične cerkve. Draga Carmen, Carmila, Carmela, vse najboljše za god in naj Karmelska Mati Božja izprosi pri Bogu potrebnih milosti, da zmorete ostati hvaležne za vse, kar je v življenju podarjeno.
2: Godovnike na veselje.

0: Minuta je do pol sedme, tamle me že kava čaka.
1: No, taka, ta druga še.
0: Dvakrat sprana, ampak v redu, volja pa je. Jaz imam tudi voljo, da preverim, kako je z vremenom. Danes čez dan se bo v notranjosti precej zjasnilo. Tam bo tudi, tu pa tam bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Danes temperature od 27 do 32. Jutri bo vroče popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo malo manj padavin, pa vendarle ja in hladneje bo. V tem trenutku pa imamo v Slovenjgradcu 19 stopinj, v Ljubljani in Portorožu isto 21, Sveti Andrej na Škofjo Loko pa 16 stopinj.
1: Zakaj si pa tako natančno omenila Sveti Andrej na Škofjo Loko v tem trenutku?
0: Zaradi tega, ker so malo odstopanja v temperaturah.
1: Mogoče pa, imete mogoče, to v mislih danes.
0: Mogoče bo tam še danes zelo vroče.
1: Sveti Andrej na Škofjo Loko.
0: Ja.
1: Zanimivo.
0: Zanimivo, ne?
1: Zanimiv kraj. Ja. Sveti Andrej na Škofjo. Gremo na ceste.
0: Ja, dober svetnik, nimaš kaj. Ja.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa zaprto staja vozni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: tem jutru, ki je kar precej frišno, ampak je bilo, drugače je bilo kar tunsten po noč.
1: Tu, kaj je tun?
0: Tunsten, tako, tako, tiščal je notno, tako, ona sparina, to mi rečemo tunsten.
1: Pa so uspela kaj rešiti?
0: Ja, klimo sem prežgala in s njo pol tudi pozabila prežgano. Pa je bilo pa že tako mrzlo noter po noč, da nisem vedela, kjer je z okne si še ne, no tak ne.
1: Dalinc je bil pa predalec stran.
0: Ja, nisem imela. Ja, to z okni so bili bližji.
1: No, ampak vsej komarjev nisi imela, ne?
0: Ne, to pa nisi imela, pa še tisti, ki so bili, niso več brenčali, ampak so kašljali.
1: Gremo zdaj na poletje. Na poletno.
0: Čuki. Ej, čuke danes dobimo.
1: Res je, vsaj enega čuka dobimo.
0: Ja.
1: In ga povprašava tisto ta bistveno stvar.
0: Kaj pa?
1: Če so že jedli tole sovin steak.
0: A ja, jaz mislila to, če že imajo nov avto.
1: Do tudi to. Tudi to. Vse to bo sledilo v današnjem jutru, zato ne obhajajte prav dalec stran. Ja. Če pa greste, pa delajo tudi prenosne radije.
0: Jo, krasna tale pesem, dejmo si čas vzeti. Poletna. Dobro jutro.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste se že kdaj znajdeli v situaciji, ko je prišlo do nesporazuma? Ko ste nekaj narobe rekli, pa narobe zastopili? A? No, enim se to dogaja cel cajt, ne? Sem eno gospo na železniški postaji vprašala, če ima uro. Sem rekla, imate uro? Pa je rekla, mam, ja. No, koliko je ura, pa ne se zvedla, kaj je odhitela naprej, ne? Sem pa nazadnje soseda pobarala, ko je hitu mimo naše bajte in sem mu rekla, kam pa kam, sosed, tako zarana. Pa je rekel, ma, grem v lekarno, da mi dajo kaj za glavo. Pa sem ga vprašala, ja in koliko misliš, že v ždubu za njo, a?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, luškana akcija, ki prinaša veliko veselja tako nam kot tudi vam. Danes je četrtek, 9. dan, ko se s harmoniko odpravljamo v enega od slovenskih krajev. Nagradili in obiskali smo že 24 veseljakovih poslušalcev, gledalcev in nismo še niti na polovici.
2: Včeraj je bila na terenu naša Nika Svetlin, na veseljakovo harmoniko pa je igral Nec Kastelic. Skriti kraj tokrat je bil Domžale. Natančno postavila ste se pred dvorano, ne, kjer bomo spet doživeli 10. koncert, pa smo veseljaki in veseljaki doživeli že nešteto koncertov in ja, 30. obletnica se bo praznovala točno tam, no ne pred dvorano, ampak znotraj te
1: najprej,
2: dvorane.
1: Pred, pa še
2: 10. ob 20. zvečer. Preverimo, kako je vse skupaj izgledalo včeraj.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Smo pred športno dvorano v Domžalah. Z največjim veseljem vam predajam tole čudovito darilo vrečko, v kateri se skriva kup enih stvari, ki vam bodo prišle prav za poletje. A mogoče veste, kaj se danes še skriva notri?
4: Ne sanja se mi.
3: Pa se vam mogoče sanja, kaj se bo zgodilo letos jeseni?
4: V Domžalah bo koncert.
3: In točno za ta koncert vas tukaj notri čakajo tudi vstopnice.
4: Oh, hvala, to pa presenečenje. To pa je res presenečenje.

0: Po katerem namigu pa ste ugotovili, da bo danes Veseljakova harmonika zaigrala prav v Domžalah? Kaj vam je pomagalo?
1: To je vaš koncept za 30 let. Z veseljem sem rekla, mogoče se bom udeležila, če bom najbolj še kakšenega, da bo šel z mano, a ne? To je to.
0: Jaz mislim, da ste zdaj že korak bližje, ker danes podarjamo tudi vstopnice za Veseljakov koncert ob 30. obletnici. Po katerem namigu pa vam je bilo to hitro jasno, da bo prav danes zaigrala pri vas?
2: Ja, ker ste spraševali po slamnikah in slamnikarskem muzeju.
0: No, imam pa je še nekaj, kar ozdravi čisto vse, in to je glasba. Glasba pa bo letos jeseni igrala še enkrat v Domžalah, mogoče veste kje.
2: 10. oktobra v hali Domžale.
0: A pa mogoče vstopnico že imate?
2: Ne, še nimam, pa imam na meni kupati.
0: Ne bo potrebno, ker imam jaz danes za vas.
2: Ja, hvala.
3: Koliko enega veselja je bilo to. Nika, vidim, da je prav uživala v domačih krajih svojega dedka. Franca Flareta smo slišali tudi v zadju vse te pesmi. Tako da so veliko prepeli včeraj. Zdaj, če so tudi preplesali, to še ne vemo, nisem še z Niko to govorila. Vem pa, da morava midva zdaj pomagati dati namig, da ugotovite, kje se pa danes skriva Veseljakova harmonika.
4: Jaz vem, da prej si neki namig, ki je bilo nad enim krajem, ki se začne na, ki se konča na oka, ampak je še nekaj drugega bilo zraven in sem to že pozabil. Dajmo zdaj si privoščiti namig, če bo to karkol nas...
3: Nejc Drobnič gre danes tja in bo dal en namig, če ne bo dost dober, bova midva še malo pomagala.
4: No,
5: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki ima v imenu Andreja in se nahaja nad... Škofjo Loko.
4: Okay.
3: Enega lahko pomagamo, enega svetnika ima.
4: Svetnika, ki pa tudi Andreja ima v imenu. Ali to je ena ista oseba? Kaj pa, če je ta svetnik dejansko Andrej?
3: Ja, v bistvu je ime tega kraja kar dolgo, ne?
4: V bistvu veliko črk tokrat se bo potrebno res potruditi. Če mislite, da veste, kje bo danes zapela eno po domače.
3: Ja, in tudi vemo, kjero bomo zapel danes tam, zagotov vemo tole.

0: Karibsko monarico, torej si bomo privoščili točno ob 12.
1: In to zaradi Ivana Ruparja, namreč v tem kraju živi tudi znan glasbenik, ki ima tudi svoje gostišče, to je Ivan Rupar. No, zdaj pa mal poklikajte, mal se še sami potrudite, pa ste točno vedeli, kje to je. Zdaj pa kaj treba narediti?
0: 031-666-444, to je telefonska številka, na katero pošljete SMS z lokacijo, kjer bo zaigrala. Pripišite vaše podatke, ime, priimek, pa tudi vaš naslov. Zakaj je pomembno, da napišete vaš naslov?
1: Ja, zato, da vas najdejo, če boste žrebani, ker pridejo prav k vam domov na vaš prag, vam zaigrajo, prinesejo darilo, z vami malo počvekajo, po možnosti tudi kaj zapojejo. Tako da to je res ena taka luštna nagradna igra, v kateri uživamo res vsi, tudi mi.
0: Potrudite se.
2: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica, ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica Picasso.
3: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto Picasso.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: minute čez sedmo gledamo še v nebo, danes bo v notranjosti vse počasi malo zjasnilo, kakšna ploha ali nevihta pa je tudi možna. Čez dan bomo imeli od 27 do 32 stopinj, tudi jutri bo vroče, popoldan in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto oblačno s padavinami in nevihtami, v nedelo malo manj padavin, bo pa hladneje. V tem trenutku imamo še vedno v Ljubljani 21 stopinj, v Portorožu že 22, Sveti Andrej na Škofjo Loko pa že 17 stopinj.
1: Čekaj, zakaj spet omenjaš Sveti Andrej na Škofjo Loko?
0: Pa ta kraj mi je res všeč.
1: Res ti všeč.
0: Pa kljuškan majhen, simpatičen.
1: Danes zna biti tak zanimiv
0: vroč,
1: kraj.
0: Ja? Vroč, danes bo vroč.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprto staja vozni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Brezovici, pa na cestah Dolsko-Šentjakob in Domžale-Šentjakob. Prometna nesreča se zgodila na cesti Celje-Rogaška Slatina v Šentjurju pri križišču za Črnolico, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča pa tudi na Črnuški voznici smeri križišče Tomačevo v križišču Brnčičevo. Tam promet poteka po enem prometnem pasu. Radar pa ste na vse zgodaj opazili v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga, kva sva danes v tem jutru z vami. Mi dva sva mislila, kako sva mi dva res dobra pri dajanju namigov.
1: Ja.
0: Vsem vam, ki danes ugotavljate, kje igra Veseljakova harmonika, pa prav naš producent, da tako zelo dobro tudi nisva, ker nekateri še vedno ne vete čist točnega imena tega kraja, ki je mal manjši kraj, ampak ime je pa mal daljše. Zdaj že vemo, da je to na Škofjo Loko, jaz vsakič povem, kakšno je tam vreme, zdaj pa več vam pa že skor težko pomagam. Ne?
1: Pa rekel
0: zdaj,
1: si, da je Andreja, ne?
0: Ja,
1: to
0: ma
1: tudi že umenila. Tako pa da je svetnik, pa da je nad.
0: Pa da dan Sveti Andrej ne
1: ni
0: goduje.
1: Ni pod Škofjo Loko, ne?
0: Ja,
1: ni
0: mogoče.
1: V Škofjo Loki, ni vizavi Škofjo Loke.
0: Ni vizavi.
1: Ampak če greš gor.
0: Pa je vredno nad, ne?
1: Ampak ni sam to, je tudi en Andrej zraven.
0: Ja, no to. Skratka, v nadaljevanju mi dva dobiva tudi enega Jožeta, recimo, od Čukov.
1: Tudi, ja.
0: Ne, to.
1: Vsaj en pride.
0: Ampak ta nima veze s to lokacijo.
1: Ne, lahko pa, da so igrali že tam gor.
0: Ja, to pa skoraj zagotov so, zato ker je tam tudi gostišče, tako da in to veliko.
1: Pa Čuki letajo ponavadi na, pri, tam, pri, pri Svetem Andreju, nad, tam Čuki letajo tudi, ne?
0: No, zdaj že medeva. Mi dva v nadaljevanju letiva proti tem, da vam sporočiva tudi, kdo so letošnji tisti, ki se bodo potegovali za nagrade na festivalu Ptuj in kadar razglasijo Ptujčani, kdo bo tam tekmoval, že mal za diši ali pa ne morem reči, da diši po jeseni. Diši po diši festivalu Ptuj.
1: Pa diši po koncu poletja. Jaz mislim pa, da diši po koncu poletja, ko v trgovinah vidiš, da prodajo že izdelke za Božič.
0: Ja, grozno. No, to.
1: Gremo na muziko, potem gremo na včerajšnji dan, pa še na Ptuj. Vse bo.
0: Pa kaj, če se zgodi?
1: Je, nač za to, ali.

0: disco, ja? Ta, mislim, zdaj imamo ta frišen harmonkar.
1: Ta ja, nov harmonkar.
0: Frišen, frišen, ampak je pa kaj kak leta, ne?
1: Ja. Mislim, zdaj se je že kar ulaufal.
0: Več izkušen ima s harmonko, kot jaz zihar. Tudi Zrauber ima več izkušen, kot jaz.
1: Zagotovo. Veliko je mogel povedati, ne, ker je bil ja. Zelo izprašan. Predvsem smo pa spoznali tudi novo polko njihovo, ki vsi upajo, da vam je všeč. Mi dva tudi upava, da vam je všeč. Uh-huh. Ker smo vsi veseli, če dobimo kako novo polko v bazo, ker si jo pa lahko požvižgavamo. Da vidimo, če bo ta ena tistih vrst.
2: Zdaj mi pa je v teh 11 letih špljanja zraubanja, zraubarje, kaj si spremenilo? Mogoče so ti fanti povedali kakšno anekdoto, kakšno zgodbico tako, sigurno ste kaj predebatirali, kaj je zanimil vas.
3: Ja, velikrat imamo te debate, no.
2: Dobro.
3: In prav, kdaj bi si želel doživeti tiste čase, 10, 5 let, 15 let nazaj. Ja, marsikero zgodbo so doživeli, no.
2: Dajmo malo v glasbi pa besedilo povedati. Zdaj si rekel, delaš v sobi, si delal, smo slišali, ali imam prav?
3: Ja, res je, ja. V bistvu besedilo je delo Igora Pirkoviča, melodija je pa prvi moj nekak avtorski komad, no.
4: A ponovat pravijo, da imajo en ladl s temi komadi ansambli in da so to ponotr tensta in sajt. Kdaj si ti tega napisal?
3: Gliho zanj se gledal na telefon, no, ko sem imel tako različne usnutke. 25. september, tako da v bistvu zdaj bo en let, no.
4: A, no vi se pravi vse tensto in sajt.
3: Ja, se je. Dragi veseljaki, evo, Rauberji vam premiero na veseljaku, predstavljamo naš nov komad, ne bi te zamenjal, tako da prijetno poslušanje.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Mm, od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Miki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Se približuje, oziroma do tam je še nekaj časa, to se bo zgodilo 4. septembra, mi pa že danes, 16. julija, vemo, kdo se bo tam potegoval za lepe nagrade.
2: Ja, kar začnemo na začetku. Abuhi, ansambl Berloga, Ekstaza, pa ansambl Fekonja.
1: Potem bodo tam tudi gajstni muzikanti, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka in ansambl Namik.
2: Pa Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in ansambl Wow!
1: Ja, tako da imamo znane tekmovalce za letošnji festival Ptuj, kar je zelo dobra informacija. To pomeni, da festival Ptuj dela tudi v nadaljevanju, letos že 57. se bo zgodil in kot kaže, hvala Bogu, ne zadnjič. Muzikanti so pridni, dobro delajo. Kdo je lani najboljši vtis pustil na festivalu Ptuj kot najboljši kvintet, je bil izbran Špas kvintet.

Jo, je lepo. No, potem pa smo nagradili še tiste, ki so zmagali kot najboljša trio zasedba, hkrati so prejeli tudi Korenovo plaketo za najboljšega pevca, pa prejeli tudi nagrado občinstva, to je bil ansambel Op.

0: Ja, to je bila letina valčkov, očitno zmagovalnih. No, kaj se bo zgodilo letos na festivalu Ptuj? Kdo bo slavil, to bomo še videli. Predvsem pa, kot že rečeno, hvala Bogu, dobro gre festivalu Ptuj. Dovolj prijavljenih in dovolj kvalitetnih prijavljenih za to, da bo imela komisija res trdo delo.
1: Letos 4. septembra že 57-tič. Ja. Odlično bilo.
0: In vstopnice so že na voljo. Tako da pohitite, ker lahko da zamudite.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026.

0: Eza nam je dal objem, mi pa se bomo objemali, kadar bojo nevihte in plohe, kar pa tudi v nadaljevanju zagotovo se zgodi v teh dneh. Danes bo sicer poletno vroče, kakšna ploha ali nevihta se bo zgodila, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32, jutri zelo podobno, s tem, da bo še malo bolj vroče. No, v soboto bo oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo malo bolj sončno, pa tudi s kakšnimi padavinami se bo pa malo ohladilo, torej hladneje bo v nedeljo. V tem trenutku v Laškem rosi pravijo in 20 stopinj, Sveti Andrej na Škofjo Loko pa 17 stopinj.
1: Sveti Andrej na Škofjo Loko, ja. Zakaj omenjaš Sveti Andrej na Škofjo Loko? Lahko. Kot da bi nekaj danes bilo
0: lahko
1: tam.
0: Lahko tudi Šmihev nad Laškim omenim.
1: Ne, ampak Sveti Andrej na Škofjo Loko je res tako se sliš, kot da bi nekaj bilo danes tam. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt ostaja vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške med razcepom Dražinci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju pri križišču za Črnolico, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Brezovici in na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale-Šentjakob ter Trzin-Črnuče. Radar ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu, še en pa je v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvas.
1: No, zdaj pa, Janja, da mi pove, če ti dobiš pošto, tisto ta zabavno, ta priporočeno, a ne, za podpisat.
0: Ja.
1: A pa te ni doma.
0: Ja, velikrat
1: se to
0: zgodi. A
1: greš takoj naslednjo priložnost, dvigant na pošto, ali čakaš na zadnji dan?
0: V bistvu toliko časa čakam, dokler se ne naveličam, da me moja ata upominja na to, da mora ni dvigant. Ne grem, ker takoj začnem pa takoj šparat. Ker...
1: Ja, a ne.
0: Ker, ja, tako da nisem tista najbolj radovedna ženska, ne, ki mora takoj leteti, ker zanima, kaj je, ker se mi že zdi, da vem, kaj je.
1: Ja, jaz tudi ponovat čakam.
0: Radarske obveznosti, pa tako.
1: Do no, zadnjega dne, ker veš, za to, kar prije priporočeno, ponovat ni nič dobrega, no. Ponovat ni darilo, pa ni nič Kitajca.
0: Ja.
1: Tak da ja.
0: Ne, no, kaj pa poštar Lojz danes prinese, lahko da kakšno modro kuverto kam, predvsem prinaša pa dobro voljo.
1: Lahko pa prinese tudi kaj v spalnico, bomo videli vse skupaj.
0: No, no.
1: Ja. Lej, dajmo se pustiti
0: presenetiti. A ni vsak zinka?
1: Ne veš?

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej Lojz, ki je vse po planu.
1: Zinka, vse štima.
2: Dobro, super, koga pa frešne novice?
1: Imam občutek, da te nekaj zanima.
2: Ja, Lojz, veš, koga sem razmišljala, kako kaj tvoje posteljno življenje? Noč kaj ne govoriš o tem, veš?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Čist odkrit bom. Ko fuzbal tekma?
2: Ne razumem, Lojz. Daj, razloš, ne zastopim.
1: Lej, tu zgleda takle. Zalebo, zalebo, zalebo, po pa neč.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Halo? Kje moj bazen?
9: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja.
2: Res je.
1: Koliko stopinj je zdaj tam v tistem Andreju nad...
2: 17 še vedno stopinje tam,
1: 17.
2: Kjer danes igra Veseljakova harmonika oziroma kjer bo zaigrala Niše. Jaz sicer mislim, da vsi veseljaki že vejo, kje je to, ker namigov je bilo veliko, razen tistih, ki nas niste uspeli poslušati in slišati, bova pa za tiste zdaj dala namig. Skratka, danes že devetič v letošnji sezoni nekje igra Veseljakova harmonika. Potrudili smo se, da smo letošnje lokacije nekako uženili z enim od slovenskih harmonikarjev, tokrat z Ivanom Ruparjem. Ne?
1: Ja, in zdaj še eno matematično stvar moram vam povedati. 3x9 je 27, toliko bo vseh darilnih paketov, ki bodo konec današnjega dne podarjeni. Za tokratni darilni paket v tem tednu skrbi Veseljak, ja, seveda skupaj s Teslino ploščico, ki jo mnogi poznajo kot en tak droben vsakodnevni spremljevalec za podporo dobremu počutju, občutku ravnovesja in za pozitivno energijo.
2: Ja, to je tudi med nagradami znotraj v darilni vrečki. Zdaj pa čas za naslednji namig, torej kje tokrat danes igra Veseljakova harmonika.
3: Poslušajte tale namig. Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki ima cerkev svetega Andreja. No, poleg nje, oziroma v njeni bližini, pa se nahaja gostišče, ki se imenuje po znanem harmonikarju.
2: No to, in ta sveti Andrej je nad Škofjo Loko, to je pa v prejšnjem namigu povedal Nejc, ki gre danes na teren, pa mogoče ste preslišali, tako da to je prav, da poveva, ker tako je te namige pač Nejc pripravil.
1: Res
2: za
1: je.
2: Vas.
1: Ne, fajn je tudi, da jih skupaj povzamemo, da jih damo takole na kup. Točno opoldne namreč razkrijemo današnjo lokacijo, potem pa skupaj z Veseljakovo ekipo obiščemo morda prav vas, pridemo pa ne peš, ampak s čist novim Ford Rangerjem iz Avtohiša Summit Auto. Direktno pred vaš dom se pripeljemo in vam podelimo krasne nagrade.
2: Ja, ja, naša ekipa, mi se kar kregamo, kdo bo šel na teren že zaradi avta.
1: Res je, no, morate se pa tudi vi malo ne skregati, ampak potruditi, nič 1-666-444, pošljite torej kraj, katerem bo danes zaigrala Veseljakova harmonika, pripišite pa tudi vaše podatke, vključno za vašim naslovom, da bomo vedeli, kam s Ford Rangerjem priti.
2: Tako, ker ima Ford ima navigacijo, ti samo odtipkaš naslov in rečeš, gremo Hminki pod Brdnik, na ta in ta naslov in on nas točno na vaš prag pripelje in mi pridemo s harmoniko in z darilom.
1: Še enkrat Nejca poslušamo, pol pa ste že narejen, da pošljete in je to to. Zmenjeno?
2: Dejmo.
1: Gremo.
3: Poslušajte tale namig. Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki ima cerkev svetega Andreja. No, poleg nje, oziroma v njeni bližini, pa se nahaja gostišče, ki se imenuje po znanem harmoniku.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Včerajšnje neurje je ponekod povzročilo težave, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, močnejši veter je največ težav povzročil na območju Gorenjske. V naselju Poljane nad Škofjo Loko v občini Gorenja vas Poljane je veter odkril streho stanovanjske hiše, prav tako v naseljih Hotovlja in Predmost. Neurje je težave povzročilo tudi na območju Gorišnice. V Bukovcih v občini Markovci je zaradi visoke vode zalilo osebno vozilo na brežini reke Drave. Burno vreme pa se nadaljuje. Prihajajo novi nevihtni pasovi in ohladitev, napovedujejo vremenoslovci. Vlada bo imela na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po prvih ocenah tožilstva predlog zakona o SKOK-u v ničemer ne bo prispeval k bolj učinkovitemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, bi pa lahko predlagane rešitve oslabile avtonomijo tožilstva. Na KPK med tem pozdravljajo, da je predlagatelj upošteval njihove pozive k ločitvi sistema preprečevanja korupcije od sistema njenega pregona. Po Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatnih več kot 10 pa jih gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in dim se je v sredo razširil vse do mesta New York. Zaradi požarov, ki jih spremlja izrazit vročinski val na celini, so oblasti odredile obvezne evakuacije številnih območij. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v sredo napovedal uvedbo letnega programa za ugotavljanje morebitnega pomankanja testosterona pri pripadnikih ameriških obrambnih sil starejših od 30 let. Tistim, pri katerih bodo zdravniki ugotovili pomankanje hormona, bo omogočeno nadomestno hormonsko zdravljenje. Lepo četrtkovo jutro vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: 3 minute čez 8 in pogledamo še v nebo. Danes bo poletno vroče, kakšna ploha ali nevihta pa se bosta tudi pojavili. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32, jutri zelo podobno kot danes, kar se sonce, vročina tiče in tudi kar se padavin tiče. No, v soboto bo precej oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo mogoče malo bolj sončno, pa vendarle s krajevnimi padavinami, se bo pa ohladilo. V tem trenutku Sveti Andrej na Škofjo Loko 17 stopinj, Kope 6 stopin.
6: Sem opazil, da sem kopel menila, ne?
7: Ja. Sem videl, koliko je pa, če preletiš Kope kot čuk,
5: ja.
7: A je kaj bolj hladno pol?
5: Ne vem, to bomo vprašala.
7: Bomo vprašala Jožeta.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt ostaja vozni pas Dolenjske avtoceste smer Brežice med Drnovimi in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Zaprt je vozni pas Podravske avtoceste v smeri Hrvaške med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas Podravske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljanske obvoznici, pa na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Predorom Pletovarje, na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Brezovici, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale, Šentjakob in Trzin Črnuče. Radar pa ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu, če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
9: Dobro jutro! Janja Vlaga
5: in Žiga Kvas.
9: Vas tako lepo zdravljamo na tole jutro 16. julija.
5: Ja, ko dobiva tudi obisk.
9: Jože potrebuje, Šiščuko prihaja.
5: Ja, in to z razlogom.
9: Tako, z razlogom, da nas malo poduči, kako se roštilja.
5: Ja, bo dal kak dober nasvet, bo povedal, če mu to sploh gre, če se je na roštiljado sploh že pripravil, a se bo na roštiljado odpeljal z novim avtom, to naj bo vse zanimalo, ne? Predvsem pa, ja, vsi bomo zvedli, kaj se bo na Kopah zgodilo v tistem vikendu 8.8., to si morate malo zabeležiti to v koledarju. Ne morate biti kar skos na dopustu, del dopusta morate nameniti tudi kakšnemu izletu,
9: ja.
5: In ta bo eden boljših v tem poletju, to vam lahko
9: eden
5: povem.
9: Eden bolj zabavnih izletov.
5: In malo pestrih, nad... in kulinaričnih.
9: Malo na najlepšem mestu na
5: in
9: svetu.
5: In na svežem zraku, ja, dobro, res, ti boš siguren drži. Tam.
9: Bom?
5: Tudi, če ne boš povabljen.
9: Točno tako, jaz bom, ali bom gledal dol potem na Slovengradec, bom užival tudi v Čukih in seveda o vseh drugih glasbenikih, ki bodo tam, pa tudi mislim, da bo kaj dobrega za podzopane.
5: Vsem tem že v tej uri

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
4: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si. Relax.
5: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
6: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
6: Ali mi 41 400 409.
8: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti.

0: Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljen.
3: Dobro jutro.
2: Poln novic si prišel, poln informacij, Svet 24 imaš seboj v roki.
1: Ne, jaz ga imam.
2: No, Janja je svoj izvod že zaplenila. Ja,
1: ker Andraž ve že vse na pamet.
2: Res je?
1: Ja.
2: Pa, de mi sam še prej povej, na morju si ti že bil?
3: Ne.
2: Za plažo še letos nisi boril?
3: Ne, ne še.
2: Pa da je, da je ne boj, ampak...
3: Mesarsko klanje.
2: Tako, na plaži.
3: Sploh tam seveda, kjer so stvari tako res bolj polne.
1: Ja.
3: Pa malo pogledaj, kako pa se lahko in kako se moramo obnašati na plažah. In prav zanimivo, recimo na Hrvaškem, kamor seveda večina Slovencev hod, ni nobenega takega napisanega pravila, kaj dovoljeno in kaj ne, ampak tak osnovn bonton bi nam moral narekovati, kako bi se morali obnašati, ampak očitno se ne vsi vedno. In smo malo pogledali, kaj pa nas najbolj moti na plažah.
1: No, kaj nas najbolj moti?
3: Kajenje, če nekdo zran nas kadi,
1: to
3: tudi mene moti, recimo.
1: Ja.
3: Pa pogovarjanje po telefonu na zvočniku, se pravi, da cela plaža ve, o čem se ti pogovarjaš, pa to ne tako dve minuti.
2: Samo, če imaš poslovne pogovore,
3: Ker so oni polurni pogovori.
1: Ne? Mene pa to malo manj moti, jaz pa vse vem. Zdaj pa, če vem samo eno stran, me moti, ker ne vem, kaj pa on na drugi strani odgovarja.
3: No, to, recimo, to mi se kar s tem strinjam. Tako da včasih je polušno malo prisluhen kakšne neumnosti. Pa pa vidiš, da si ti kar v redu, ker vem zelo drugi.
1: Ti ni treba romano obrat, ne?
2: No, pa kako je zdaj to? Kdaj treba nest ručnik na plažo, kot bi rekli?
3: No, to je tudi ena od teh stvari, kaj moti Slovenca velika, da se hodijo ljudje tam rezervirati. No, to tudi Hrvate moti. To moramo priznati, da so marci, ki vidimo, kako lepo zjutri poberajo vse te brisače in zmečajo tam en koš, kar je pravilno.
1: Prav imajo.
3: Prav imajo. Tukaj se pa jaz popolnoma strinjam s tem. Je pa seveda res, da svoboda enega se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. In zdaj seveda ali tisti prvi to razume ali ne, je pa drugo vprašanje.
1: Lepo si to povedal. Govorimo tudi o tem, kako je nekaj zelo drago, ko gremo mi nekam kam, ne? Ampak kaj pa pravijo turisti, ki prihajajo k nam v Slovenijo? Na kakšnem glasu smo?
3: Ja, na zelo dragem glasu. Slovenija je kar draga za turiste, to si moramo priznati, tako da včasih, ko gremo kam, damo najprej pred svojim pragom po mest, predem začnemo... Kole po domače povedano, šimfati čez eno drugo državo. In recimo hotelska soba v Ljubljani zlahka stane do 700 evrov, če jo sploh dobiš, ker to je pa zdaj druga zgodba. Lani recimo 1,2 milijona turistov prišlo v Ljubljano. Letos naj bi bilo nočitev celo še več. Torej so navdušeni nad glavnim mestom, nad Slovenijo, ampak malo manj pa seveda nad cenami, ker to do gostinah ni tako nujno po cen.
2: Ampak vsaka stvar ima svoje prednosti in minuse. Recimo dobra stran tega je, da ni tak šok za nas, ko gremo v tujino.
3: No, to je, sem šok, če greš nekam, kjer je cenej.
2: Kjer je cenej, to je.
1: No je pa šok tudi v tej vročini, to, ko vidimo, kje je kar odložene smeti, se kar pojavijo tam nekje in poleti ima to malo drugačen zadah kot pa sred zime. Ni pa dovoljeno niti poleti, niti po zimi, da kar odlagamo smetje.
3: Seveda ne, to je zelo natančno določeno, strogo sankcionirano. V vsaki občini, sicer vsaka občina sama določa kazni za to nelegalno odlaganje kakršnih koli smeti, ampak smo našli en primer, v vzhodni Sloveniji je nekdo na vasi kar odložil smeti ob cesto in čakal, da bo komunalci odpeljali. Na komunali, tam lokalni pa so povedali, ne, niso bile niti v teh tipskih vrečkah, se pravi, da moraš kupiti to vrečko, ki ni verjetno malo dražja kot navadna vrečka. So nekaj dni, mislim, da celo en teden, sploh niso odpeljali teh smeti. In seveda se lahko predstavljamo, kako je to začel motati sosede, pa tudi po nocu, kakšne živali tole raznesli po celi vasi.
1: Koliko ga je pa ta šport stal?
3: Ta šport ni tako pocen. Sicer pravijo na tej občini, da najprej opozorijo, in naložijo, v tem konkretnem primeru so temu človeku naložili, da mora te smeti sam odpeljati na komunalo in prinesti dokaz, da jih je odpeljal. In če pa ne, pa je kazen v tej občini 500 evrov. In seveda se bo vsak vprašal, zakaj pa kar odlaga tam ob cesti, zato ker ne plačujejo komunalnih storitev, ker ne plačujejo odvoza smeti. Enostavno bojo odložili ob cesto, pa bo že, ko bo. Ampak ni bilo.
2: Bo pa danes tudi priloga v Svet24. Liza Maja, sveže informacije pa lahko kadarkoli dobimo, a ne? Kjerkoli smo.
3: In sploh na Svet24.si.
2: Točno tako.
1: Hvala, ker si.
2: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, za Štajerce, Gorenjce, Dolenjce, za vse velja enako, da bo danes vroče, vroče, vroče in da lahko da pride tudi kakšna nevihta ali ploha. Temperature, ki jih pričakujemo danes in jutri med 27 in 32, potem pa prihaja oblačna in deževna sobota, nedelja bo malo bolj suha, pa vseeno si obetamo krajevne padavine tudi v nedeljo in hladneje bo. V tem trenutku pa Sveti Andrej na Škofjo Loko 17 stopinj, Kope 16 stopinj.
1: Kakšno zanimivo mesto je to, ja. Sveti Andrej na Škofjo. Filo,
0: ja, ne? Tudi Kope so zanimivo mesto.
1: Oba kraja sta zelo zanimiva. Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Podravske avtoceste v smeri Hrvaške med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas Podravske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Hajdina in Zlatoličje, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa ste opazili v Črnem Berlingu v Velenju pri Sončnem parku v smeri jezera. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.

0: In še.
1: Jože, potrebuješ zelo kmalo prihaja, ja. Čuke dobiva v goste.
0: Res je. In čuki sred dneva ne prihajajo nikolikor tako. Čuki pridejo po dnevi samo, če imajo kaj pomembnega zapovedati.
1: Čuki imajo kaj zapovedati?
0: Ja.
1: Čuki govorijo?
0: Govorijo, veliko govorijo, veliko pojejo, igrajo, vse to. Tako da ja, kje bodo igrali, kje bodo peli.
1: Ja, vse to bomo izvedeli čez nekaj minut, točno tukaj na Veseljaku. Tako da ne se premikati, pauza, ne se premikati, točno ja, tukaj ostanite.
0: Ja, ja, ja.
1: Še predtem gremo malo po Sloveniji, ja. Potem pa se dobimo na
0: Čevlje si zavežete, pa smo nazaj.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopa.
2: Ja, pozor, pozor, ljubitelji dobre hrane, odlične glasbe, poletnih zabav. Letos se roštiljada seli na KKŠ Summerfest na Kopah.
3: Res je, kjer bosta v petek 7. in v soboto 8. avgusta aktivna kar dva odra. Ljubitelji elektronske glasbe boste tudi prišli na svoj račun. Sicer pa na drugem odru vas pa čakajo Firbci, Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki.
4: Ja, Čuki tudi,
3: Čuki tudi,
4: ja,
3: tudi pridejo. In Čuki pride danes tudi v najino družbo, s tem razlogom, da malo pogledamo, kaj se bo dejansko na Kopah dogajalo ta vikend. Jože!
2: Ja, kar dobrodošel, en lep pozdrav.
3: Jože, dobrodošel.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kako sta vidva lahko že toliko zgodaj, zato je tako dobro bolje?
2: Je toliko pred tem smo ostala že. Ja. Smo zdaj že v sred dneva, v bistvu.
3: A sva ostala prej, kaj ti?
5: Janja ostane ob...
3: Ob štirih pa...
5: Ne mi govoriti tega,
3: deset
5: ne,
3: minut
5: to ne obstaja, to, to ne obstaja. A
3: ja,
5: res,
3: povem, poglej, na budilko, poglej, obstaja, lahko si nastaviš takrat, ja?
5: Daj,
3: in deluje.
5: Žiga ostal ob...
2: Ja, tudi štiri pa, daj, štiri pa štiri deset, nekaj
5: takega. Pravi, če vse skup se štejemo ob osmih, okej, ob osmih bo redo.
3: To ja, ja, ja. Ne, si že preletel tudi s hriba, tako da dan si že naredil en prvi jutrni trening,
5: priden,
3: ne da?
5: Bril, priden,
3: priden bil, pohvaljen.
5: Zutri, ja.
3: Pohvaljen. Ja, nič, Jože, nisi prišel za brezvezetko, kot sva že rekla, Čuki letijo v krog samo sred dneva, če imajo kaj pametnega za povedati.
5: Ja.
3: In mi se dan svabimo na Kope, a ne?
5: Ja, kdaj sta bila na zadnje na Kopah, mi povejta. Ampak res, kdaj sta bila na zadnje na
3: Letos
5: Kopah?
3: Letos pozim.
5: A ja, sta bila?
2: Letos pozim, jaz sem bil pa poleti, lani, poleti, ker imam zelo rad tam tiste poti s kolesom v krog, pa je to eno izmed lepših doživeti, da se s kolesom pelješ čez Kope v krog.
3: Ja, ampak zdaj so bi vse zrihtali. Zadnjo sta bila Žiga pa Darja, sta tukaj navdušena prišla nazaj, da smo mislili mi vse spustiti pa uskriti.
5: To sem vama hotel povedati.
3: Ja, no
5: a veš,
3: to.
5: Kaj je Boštjan pa njegova ekipa naredila iz Kop zadnjih, ma ne pet let, zadnje dve let. To ne moreš verjeti. To moraš jeti pogledati, ali sred poletja ali pa sred zime, res neverjetno.
2: Je pa šok, če ste recimo bili pet let nazaj na zadnje na Kopah, je kar šok, koliko vse enih novih, svežih, svetlečih stvari je gor, koliko enih lepih objektov tudi se je postavljalo. Ne?
5: Ampak tudi Summer Fest, kaj pa to? Ki bo pa, čez koliko časa je to? Čez?
3: Čak, zdaj smo 16.
2: 14, 3 tedne, verjetno, nekaj takega.
5: 3 tedne, ja. To, ja. To.
3: Zdaj še ne, pa že. V bistvu 7. pa 8. avgusta imamo zelo dobro priložnost, da raziščemo, kaj Kope vse ponujajo.
5: Tako.
3: Hkrati se imamo pa toliko zelo fajn, ker en kup enih animacij obstaja in na mrzkej se lahko prijavite že zdaj. Jože, ti si tak bolj športen tip. Beer pong je že skor zaseden.
5: Kaj je to beer pong? Daj mi to prosim povej. Kaj je, je to olimpijska disciplina?
3: To je taka bolj laška disciplina. Imaš pivo, več vrčkov piva in potem imaš ping pong žogce in ciljaš v te lončke.
5: Ja, to je
3: in
5: to.
3: Potem se ne vem kako...
2: Nasprotnik lahko zbija?
3: Mi v vsakem primeru spijemo. Kakšno so čist pravila, pa ne vem.
2: Na odboj, mislim, da če se odbije, lahko zbijaš to žogco, potem pa pač moraš spit, če zadaneš, moraš spit, to
5: zakomplicira.
3: No, skratka, lahko se prijavite, ampak je zelo že zaseden. Lahko se prijavite tudi na jogo, na spikeball, na trampolinček z žogicami je to tako nekako približen. Aha. Potem na pedel turnir, to je pa tak tenis
5: vemo,
3: v
5: vemo,
3: takih steklenih
5: poznamo.
3: Boksih, trije boksi obstajajo, tako da ni neskončno možnosti, da pridete na vrsto, prijavite se, da ste prišli ta prav čas na vrsto in še nekaj priporočajo na Kopah.
2: Mislim, recimo za tamale je tudi pump track zdaj na novo odprta. Ne?
5: Kaj pa je to spet?
2: Pump track je pa za, za skolesi, za, tak poligon za skolesi za otroke.
3: No to že
2: Je to odprto na novo, pump track?
3: Ja.
2: Je, evo so potrdili tudi
3: to že morate iti pogledati zato, da ugotovite, kaj vse obstaja na svetu, a ne? No, poleg tega pa nas veseljake seveda zelo zanima fešta, zabava, gauda, žurka.
5: To, ta izraz sem čakal. Ja, koroški izraz za žurko je
3: gauda.
5: No, to sem vam jaz hotel danes nagradno vprašanje postaviti.
3: Jaz sva že nagrajena, ker imava tebe za gosta.
2: Ne bomo v siru govorili, ampak o zabavi.
5: Tako.
2: Bo pa ta zabava ob roštilju. Zdaj, mogoče, tako, mogoče se še tega dela dotaknemo tudi.
3: Kdaj bojo Čuki nastopali? V petek ali v soboto?
5: Mi smo v soboto, točno ob 8. začnemo.
3: Aha.
5: Še po dnev.
3: V soboto 8.8. ob 8.00 zvečer. To ste verjetno kaj plačali, da ste tako uro dobili. Ne?
5: To smo imeli več koliko let naprej rezervirane. Ja, od korone naprej.
3: V nadaljevanju povemo vse, kaj se bo tam dogajalo, kaj bodo Čuki tam počeli, kako so Čuki pripravljeni na roštiljado.
5: Tako.
3: A zna Jože sploh, kaj je vršt na roštilj, ima kak dober nasvet mogoče, že ne mu bomo dali mi. Mu bomo pa tudi povedali, da obstajajo že specialitete, v zvezi s Čuki, ne gliš Čuki.
2: Sovo.
3: Sovo, a veš to, da lahko sovo, sova je taka kulinarična specialiteta, zelo velika.
5: Kaj se ti to govoriš?
3: Tako jo mariniraš, pa tako vse narediš. Če ne boš pridem, bomo tudi Čuke zrihtali. Ne, se ne.
5: Oj.
3: V nadaljevanju
5: tudi o tem. Mi smo zaščitena vrsta, halo.
3: V nadaljevanju tudi o tem. Roštiljada na Kope.
0: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. 2, 3, 4.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopah.
2: Ja, poletje se zagotovo dogaja na kopah in tudi 7. in 8. se bo dogajalo, zato so danes z nami tudi Čuki in Jože Potrebuješ, ja. Ki bodo tudi gor poskrbeli za super vzdušje.
3: To je res.
2: Ja?
3: To je res.
4: Zgodil se bo KKŠ Summer Fest na kopah.
3: No, kaj pomeni KKŠ? No, popovej.
2: Kljub. Koroški.
3: Pa ne kljub.
2: Kljub koroških študentov.
4: Ja. Ja. Ja, kljub vsem izgovorom boste zagotovo našli neki, ker vas bo pripeljal tja, to bomo zdaj mi poskrbeli za to. 2 dni zabave priporočajo, da si rezervirate gor prenočišče ali v hotelu, ali grete v kamp s šotorom, z avtokampom, mislim z avtodomom, kakorkoli že rezervirajte si, ker se res plača, to se bo dogajalo v petek in v soboto, v petek od 5 popoldan, imajo 2 odra ves čas, tako da tam vas čakajo na Roštiljadi Čuki, Firbci, Peter Grašo, Plavi orkestar, Mambo Kingsi, Joker Auti, Tabuji, vem pa točno, kdaj Čuki nastopajo. V soboto, 8.8. ob 8 zvečer.
2: Tako enostavno se je za zapomniti.
3: Res je.
2: A zdaj pa glede na to, da je to Roštiljada, ja. Mava zate par roštilj vprašanj, par čisto enostavnih, samo tvoje mnenje je potrebno.
3: Okay.
2: Jože, se raje poleti obračaš na plaži ali se raje obračaš ob roštilju?
3: Raje se obračam na plaži.
2: Opa.
4: Ja. Se raje voziš poleti na okrog?
2: V gužvi?
4: Ja. Ali raje roštiljaš doma? Ali pa kje druge.
3: Če, a ti povem, da mi doma stoh nimamo roštilja.
2: Pa zadnj caj, da 8.8.
3: Jaz upam, dobar, da na konc te nagradne igre za nagrado.
4: Kope, ja. Kope.
3: Ja, ne, čaki.
4: Ja, če nimaš časa doma, še dobro, da ste povabljeni na roštiljado.
3: Ne, je pa res, da Andreja je dolga leta mislila takole, vse vikende igramo, cel poletje in nas futrajo s tisti čevapčiči. Ja. Več ali manj zadnja leta že kar dobrimi, to moram reči včasih, pa to mrskej. In je rekla, ko se bom jaz hotla nekako ločiti od postelje in še česa, ti bom jaz ta prvič doma postregla s čevapčiči.
4: Tako da boš zaznal to in to se zdaj še hvala Bogu ni zgodilo. No, naslednje vprašanje. Rajši ješ za kosilo juhce pod klimo ali roštilj zunaj na soncu?
3: Jaz sem ljubitelj juhc.
2: Aha.
3: Mi skoraj vsak dan jemo juho, ama skoraj vsak dan. Če, okay. Tudi če druzga ne, juho pa in to tako, seveda, v slogu današnjega na roštilju.
4: Zdaj pa glede na to, da vi roštilja doma tako ali tako ne delate, niti ti, mislim, niti Andreja, kaj še le ti?
3: Ja.
4: A si slučajno kdaj kaj slišal, kaj je dober za na roštilj, da res zelo dober uspe?
3: Jaz sem vrat v nemečkem pekoče klobasice, tisto
2: brat. Aha.
4: A
3: veš, kakšne so?
4: Ja,
3: ker so tako mičken rdeč potegne.
2: Malo more pečt.
3: Ja, mičken.
2: Zdaj pa, najboljši roštilj v Sloveniji bo pa kdaj?
3: Mislim, roštoljada.
2: Ja.
3: Letošta.
2: Ja.
3: Osmega. Ja, da ne slučajno, ker na morje rinal. To je treba prijeti na svež zrak na kopah, tam vas čakamo številni znani slovenski, pa tudi tuji svetovni izvajalci in Čuki bomo nekako prebil v soboto let, priznamo, da bomo ob 8 začeli mečkom bolj nežno, ker vemo, da še od petka na otečisk se prišli, pa se pa lepaste.
4: Ja, česa?
3: Tišlskega pozdrava, pa pumpe, pa krokodilčkov, pa zobarja, pa komarjev. Pa komarjev.
2: Čeprav gor jih je verjetno manj na kopah. So se malo razrečijo na svežem zraku.
4: Ne, gor so oni komari, ki bolj kašljajo, ko brenčijo. Ki je že malo bolj hladno. Ja, Jože, mi smo ti dali tudi eno nalogo, eno domačo nalogo.
3: Ja, ja.
4: Glasbeno nalogo z vabilom, ki popelje
3: tako
4: proti kopam. In si še navajen delati domačo nalogo? Mislim, tako.
3: Danes sem pisal tale komad, ki sem laufal z Lovrenca.
4: Yeah.
3: Ti si mi včeraj napisala message, da boste vi to poskrbeli za to besedilo.
4: Ne, to ni res, da ti bomo pomagali, če boš to želel.
3: Da boste pomagali.
2: Da bomo
3: pomagali.
4: Še enkrat si
2: preber. Besedilo.
3: Super. No, zdaj sem nekaj spesno. Jaz ne rečem, da bomo s telem šli drugo leto na MMS ali pa na Eurosong.
4: Lahko bi šli.
3: Lahko bi šli. Ne veš, je, ker še nisi slišala. Pazi, zdaj tako. A sta pripravljena?
4: Ja.
3: 3, 4. Mi

0: Combine.
1: Bravo! Joj, a lahko to še enkrat prebereš, prosim, ker res ja. Tako lepo besedilo.
0: Mi škoda... gremo ja. Pa na kope. Bogavda, se pravi, koroška žurka, ja. Strašna tam, uh-huh. Tam bomo pel in žural in sploh namo hotel dam. Dam. Ja, popa. Mi gremo pa na kope, kao na mest ja. Na morje na kope, ja, valjda. Ja. Na kopah res bo fajn, uh-huh. V nedelo vsak bo mislil, da ga zgazuje kombajn.
1: Bravo.
2: To je to. Dobre,
1: to, to idejo ja. Si lahko dobil samo na Svetem Lorencu.
0: Ja, tako je. In to na Pohovom gracu.
1: Hvala, ja. Jože, to bo res ena velika stvar. In še enkrat pač povemo vsem veseljakom, da 7. in 8. na kopah bo nekaj, kjer boste lahko raziskali kope, kaj kope vse nudijo, lahko boste zelo aktivni, ne samo z gaudami, z žuriranjem in pitjem, ampak tudi športno aktivni, tudi kakšen nov šport boste spoznali, se pa lahko že zdaj preprijavite tja na kakšne te tekmovanja.
0: Ne, nujno se preprijavite.
1: Klub minus kks.si je spletna stran, kjer se prijavite na vse te stvari. Zdaj pa že se že menj, ker rima, ne?
3: vse to bo gor, rime bodo gor, dobra glasba bo gor in pa predvsem en vrhunski ambijent na Roštiljadi, tako da...
0: Kdaj že čuki?
3: Ja, seveda.
0: Seveda.
1: Kdaj že čuki?
0: Laško bo gor?
1: Ja, Laško bo gor, ja.
2: Laško bo gor, zagotovo bo gor.
1: Ja, Laško bo gor teko.
0: No, skratka, se vidimo gor, bomo gor tudi prespali? Bomo.
1: Ja,
2: ja nekako bo treba.
1: Iz petka na soboto in iz sobote na nedelo.
0: Super.
1: Zgleda.
3: Sedmi in osmi, torej, je že najlepša hvala.
0: Veš kaj
3: za...
0: bomo še naredili? Veš kaj bomo še naredili?
1: Ja.
0: Iščemo pevko, da bo na mesto Eve zapela tišalski pozdrav.
1: Ajde, ekipa tista, bo Eva.
0: Eva bo šla pa jadrat. Za en vikend jo pa moramo spustiti.
1: Ja, no to, ja. To sem mislim, te prav hotla kregat, da je ne date nač frej.
3: Potem takem, ja. Lahko rečemo Janja, recimo.
0: Janja, daj, rekla je, boš, da bo dobiš majčko.
3: A?
0: Zadost veliko.
3: Pa bo šlo, ne?
1: Ja ne vem, jaz sem se prej v prenočišču pogovarjala, ne v majčki. Ja,
0: ne, mi rabimo pevko zaradi tega, da bo tišelski pozdrav se tudi gor zaslišal. Dejno.
1: Vredo, gremo vadit.
0: No, pemo.
3: No, gremo vadit, najlepša hvala za okay. Obisk, pa se vidimo torej na kopah.
0: Tako, čau, čau.
4: Legendarna Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Nepotrjevanje dnevnih redov sej z namenom onemogočanja ustanovitve parlamentarnih preiskovalnih komisij je obsodila tudi predsednik za Republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da večina v Državnem zboru zlorabo predpisov ne sme izničiti ustavne pravice opozicijskih poslancev do parlamentarne preiskave in dolžnosti Državnega zbora, da to izvede. Sinočnje močno neurje je prizadelo severni in srednji Jadran. Nad severno Italijo se je že popoldne razvil obsežen sistem nevihtnih oblakov, ponekod pa so nastale silovite nevihte s točo, ki je v nekaterih delih Hrvaške v premer merila tudi do 8 cm. Močni nevihtni sunki so zajeli tudi celoten Zadarski arhipelag, od Istre pa vse do srednje dalmatinskih otokov je prišlo tudi do nenadnega nihanja morske gladine. Morje je najprej zarilo obalo v Puljo, enak pojav so zabeležili tudi na ležečih delih Zadarske obale. Okoli 23. ure je Stari grad zajel več kot 30 cm visok plimni val, morje se je nato nenadoma spustilo približno 60 cm pod običajno gladino, zaradi česar so čolni ostali na suhem. Poletna sezona pri ponudnih in nastanitev na slovenski obali pa poteka podobno kot lani. Predstavniki kampov in sobodajalci opažajo predvsem velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu. V obisku Kopra pa na primer močno krojijo različni lokalni dogodki in festivali. Mnogi se odločajo tudi za kampe, tam domačini predstavljajo večino med pavšalisti, medtem ko je med obiskovalci iz tujine največ dopustnikov iz Nemčije in Nizozemske. Ameriška zvezna država New York je v sredo izdala opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo na stadionu MetLife v nedeljo pričela ob 21. uri. Poslabšanje kakovosti zraka povzročajo obsežni gozdni požari v Kanadi in visoke temperature, ki so zajele severovzhod ZDA. Oblasti omenjene zvezne države prebivalcem svetujejo naj se, če je to le mogoče, izogibajo zadrževanju na prostem, posebej previdni pa naj bodo starejši otroci in osebe z boleznimi dihal. Ob tem so napovedali, da bodo okrožje, kjer bo potrebno, zagotovili več kot 100 tisoč zaščitnih mask za zmanjševanje vpliva onesnaženega zraka. Naredite si lep četrtek in ga preživite v naši družbi.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Ja, vreme pa bo, pet jih je že čez deveto in danes si lahko obetamo čez dan od 27 do 32 stopinj. Pravo poletno vreme, vključno s plohami in nevihtami, ki nas čakajo po popoldanskem času. Tako bo tudi jutri zelo podobno, no v soboto pa oblačno s padavinami in nevihtami kar cel dan. Nedelja naj bi bila deloma sončna s krajevnimi padavinami, hladneje bo, v tem trenutku pa imamo približno 17 stopinj na Svetem Andreju na Škofjo Loko, Kope tudi 17 stopinj, tako da smo se kar tam nekako. Ljubljani imamo 22.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas podravske avtoceste v smeri Hrvaške med razcepom Dražinci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas podravske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Hajdina in Zlatoličje, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa nekod po državi dežuje, tako da tam prilagodite hitrost pa varnostno razdaljo. Radar ste opazili v Velenju pri Sončnem parku smer jezero, še en pa v Škatli na južni ljubljanski obvožnici v delovni zapori pri priključku Ljubljana center smer Malence. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
6: Dobro den. Ja,
4: Žiga Kvas in Janja Vlaga sva z vami.
6: Lepo vas pozdravljava.
4: Čuk se je poslovil, tralala, tralala.
6: Zdaj pa gremo proti jutru s fanti vseh vetrov.
4: Ja, to je res. Sicer pa gremo tudi z našo veseljakovo harmoniko danes na pot. Namigi so že bili, še bodo. Na Gorenjskem danes ostajamo. Nec Drobnič je šel danes na teren in... Kaj me gledaš?
6: Ne gledam, kak na mik je to, da je Nec Drobnič šel. Kdorkoli bi šel do tega kraja.
4: Šel je na Gorenjsko. Smo že povedali, da gre v en manjši kraj nad krajem, kjer se je letos zgodil Škofjeloški pasijon.
6: Ček, Škofjeloški pasijon, to se dogaja pa v...
4: Ljubljani, verjetno.
6: Beltincih?
4: Beltincih, ja, ja. No, to je.
6: Ja. Škofjeloški pasijon, torej.
4: Ja, no.
6: Pa cirkev je, ki se imenuje po Andreju.
4: Ja,
6: po svetem Andreju. Andreju. In ta cirkev je nad... Škofjeloko.
4: Tako da, če dobro. To vse skupaj izložite, dobite kraj, kjer bo danes zaigrala veseljakova harmonika. Več pa midva ne smeva povedati. A sva sploh kaj povedala?
6: Nič nisva povedala.
4: Ja, škoda.
6: Tako da pošljite SMS, če ste iz tega nič izvedeli vse.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljakova harmonika. To je to.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Glasbena baza mi je danes ponudila v poslušanje Fante z vseh vetrov in njihovo instrumentalno polko Proti jutru. Z veseljem sem skladbo popeljal v rubriko. Avtor je harmonikar Vlado Matković, skladbo pa prvič najdemo posneto na kaseti Na Trško goro, ki jo je leta 1992 založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Vlado Matković, harmonikar ansambla Fante z vseh vetrov, velja za pravo atrakcijo med harmonikarji, še posebej z diatonično harmoniko. Njegov stil igranja zveni edinstveno, ta pa je tudi pomagal odlepiti Fante z vseh vetrov od ostalih takratnih ansamblov. Glasbena pot Vlada Matkovića se je začela v tamburaški sekciji, igral je Bugarijo kot 10-letni deček. Prag narodno-zabavne glasbe pa je prestopil z družinskim ansamblom Potepuhi. Igral je s svojimi brati, sodelovala sta še bratranec Tone Lamut in Jože Nemanič iz bližnjega Butoraja. V takratnem ansamblu je igral tako diatonično kot tudi klavirsko harmoniko, kmalo po vrnitvi od vojakov pa so se uglasili Fante z vseh vetrov in ga povabili Mece. Vlado se rad spominja. Ko sem leta 1977 zmagal na harmonikarskem tekmovanju v Semiču, se je ta glas razširil daleč naokrog. Fantje so me na priporočilo Henčka poiskali in mi povedali, ti si naš. Četudi je bilo Vladu petje ansambla všeč, jim je zagotovil, da bo z njimi sodeloval največ 2 leti. No, to sodelovanje se seveda tudi po 40 letih ni prekinilo in traja še danes. Jaz bom dodal le še, naj traja še dolgo. Če ste za, pojdimo glasbi. Danes vas na ples vabijo naslednji 3 glasbeniki. Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Marjan Luzar, ritem kitara.

naj traja še dolgo. Če ste za, pojdimo glasbi. Danes vas na ples vabijo naslednji trije glasbeniki. Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Marjan Luzar, ritem kitara.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
4: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemah.
7: Veseljak.

0: Ja, zdaj, če kdo razmišlja o profesorici, ki ima lepe in dolge noge, potem mu je že tako ali tako vroče, sicer bo pa danes vroče tudi vsem ostalim, imeli bomo od 27 do 32 stopinj, pa tudi kakšno nevihto proti večeru. Zelo podobno ali enako bo tudi jutri v petek, sobota pa bo bolj oblačna, deževna s padavinami, cel dan ohladilo se bo, nedelja bo malo bolj sončna in vsen bomo imeli neki ploh in neviht.
1: Mene pa sem zanima, koliko je trenutno temperatura v Svetem Andreju nad Škofjo Loko.
0: Aha, to pa lepo, da si vprašal.
1: Ja, Sveti Andrej nad Škofjo Loko se mi danes res toliko dopade, da bi...
0: To danes še nisi vprašal, nisi zvedel. Ne. To je v bistvu pa danes, zdaj pa že gor, pa že mal bolj vroče. Ja,
1: ali bi mislil...
0: 22 stopinj, Sveti Andrej nad Škofjo Loko.
1: Ali neca drobniča pokličemo, če ta temperatura štima.
0: Ja, če je že kje bliz, ja.
1: Ja, recimo. No, ja.
0: No, to smo preverili.
1: Ja, no, super, ja, me veseli.
0: V Ljubljani 22, pa 23.
1: 22 stopinj, Sveti Andrej nad Škofjo Loko. Hvala.
0: Ja, prosim.
2: Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas podravske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Hajdina in Zlatoliče. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar v škatli pa je opažen v delovni zapori pri priključku Ljubljana center smer Malence. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Janja Vlaga
1: in Žiga Kvas, ki popravlja multikultivator.
0: Motokultivator.
1: Neuspešno
0: zaenkrat. V reki narejen.
1: A res?
0: Res je, ja.
1: In kje je zdaj problem?
0: Je,
1: zakaj ne gre skupaj?
0: Problem je zdaj, jermen rabim.
1: A res? Jermen
0: zdaj ne vem, koliko dolg mora biti. Mislim, na 825 mm, kar bom kvalu zvedel, ko bom ga šel kupiti, pa ugotovil, da sem kupil napačnega.
1: Ja. To je tvoj današnji projekt.
0: Tako.
1: Torej, ti veš, kaj boš danes delal.
0: Ja,
1: vi pa veste, da danes morate ugotoviti, kje igra Veseljakova harmonika. In naslednji namig bo kaj kmalu dal Nejc Drobnič, ki se je danes podal na pot.
0: Sveti Andra...
1: bo povedal, pa se Nejc je tako trudil, da te namige...
0: Hoto sem, sem čist...
1: Pripravo, pa dej ne pokvaru vsega.
0: Čist mi je ušlo, mi je, ta svet je mi je ušel. Ja.
1: Nejc vam bo povedal v nadaljevanju, tako da boste vi lahko sodelovali in bili nagrajeni. Tukaj je pa ensambel Petra Finka, ki bo z nami tudi 10.10. v Domžalah, zdaj pa

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, točno tako. Drugi teden naše poletne dogodivščine, ki igra Veseljakova harmonika, je že v polnem teku.
2: Ja, že tečemo. No in če veste, ki bo danes točno ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika, potem je čas, da hitro pošljete SMS na 031-666-444. Sporočilo obvezno napišite pravilen odgovor, kje mislite, da bo zaigrala, in svoj naslov, zato ker če boste izžrebani, da vemo točno, kam pridete. Z darilom, z nagrado, seveda.
1: Če še ne veste, kje bo zaigrala, pa postrežemo v tem trenutku z enim nasvetom, namigom.
3: No, zdaj pa veste že skoraj vse. Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kjer živi znan harmonikar, ki ima mim grebe na isti dan rojstni dan, kot kar jaz, Ivan Rupar.
1: Da, to zdaj, ta del je zelo pomagal 1. maj.
2: Naj živi vesela družba.
1: Na 1. maj torej ima rojstni dan. 1.5.
2: Kdo ima? Pa nec nima 1. maja. To ima poštar Lojz. To si ti zabrklal.
1: A sem? A ja, pardon.
2: Ker pravdej, ja.
1: Ja, sem, ja.
2: Pa to sploh ni tako pomemben. To sploh nima veze, ker ne boste, po tem podatku ne boste ugotovili, kje danes Veseljakova harmonika igra. Je že prej neizdal namig, da smo ugotovili, da smo v bližini Škofje Loke, da je to en manjši kraj nad Škofjo Loko in ima zraven še eno ime, ki se imenuje po eni cerkvici svetega Andreja, tam gor, tako da če vi to skupaj zložite, no tam je doma tudi Ivan Rupar in tam ima tudi gostišče in če malo poklikate, boste zelo hitro prišli do tega, kje danes igra Veseljakova harmonika.
1: Boste pa prišli tudi do informacije, kaj je danes v darilnem paketu, no med drugim takole tesne energijske ploščice. Naj poveva pa še to, da sta partnerja letošnje poletne akcije, ki igra Veseljakova harmonika, tudi Summit Auto z uradnimi vozili, kampanje, s katerima bomo takole po dolgem in počes prevozili Slovenijo, pa tudi BTC City, ki bo nekomu od sodelujočih na koncu podelil 500 evrov v BTC darilnih bonih.
2: To je pa že kar velika vsota. Torej, izmed vseh, ki boste sodelovali v vseh teh štirih tednih, poslali svoj namig, pač idejo, ki je naj bi igrala Veseljakova harmonika, izmed vseh bomo žrebali nekoga, ki bo dobil to res bogato nagrado. Temu pa lahko rečemo bogato, a ne?
1: In zdaj sem jaz še preveril, 18. maja ima Nejc Drobničev rojstni dan, tako kot tudi recimo Darja Gajšek, kot tudi tale gospod Ivan
2: Rupar. Ja. Tako je.
1: Pa tudi en papež je imel takrat rojstni dan. No, sam povema, ne vem pa, če je to kaj pomagalo, je pa ena cerkvica na tem hribu, a ne?
2: Tako. Vi napišite torej na 031-666-444, kjer mislite, da danes igra Veseljakova harmonika, zraven pripišite svoj naslov, da vas najdemo in to je to. Mi smo zmenjen.
1: Zmenjeno.
3: No, zdaj pa veste že skoraj vse. Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kjer živi znan harmonikar, ki ima mim grebe na isti dan rojstni dan, kot kar jaz, Ivan Rupar.
0: Akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
4: Ali 041-400-409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: avtominosvetek.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: Andrej Miljković.
3: Dobro,
4: lepo zdrav. Živo, o čem se bomo danes pogovarjali?
3: Imamo finale, ne?
2: Imamo finale.
3: La finala bila Espanjol.
2: Ja,
3: finale govori špansko. Ja. Prvič bomo videli obračun Španije in Argentine. Španci tako ali tako samo v enem finalu doslej, 2010 zmaga nad Nizozemci. Argentinci so se jih kar nekaj že nabrali, trikrat svetovni prvaki, 78 doma, 86 v Mehiki in pa nazadnje 2022 v Katarju in pa tokrat bodo igrali proti Špancem. Zanimiva tista zgodba, ki jo zagotovo poznaš o tem, kako je Lionel Messi pred 19 leti za potrebe neke promocijske akcije krstil dojenčka v banici. Ja. Ta dojenček je Lamine Yamal, danes prvi zvezdnik Španije. Čisto po naključju. Dovolj neverjetno je bilo že, da je ta dojenček Lamine Yamal postal naslednik Lionela Messija v Barceloni. Ja. Še bolj neverjetno je, da 19 let po tej fotografiji bosta nasprotnika v velikem finalu svetovnega prvenstva. Včasih si tudi Hollywood ne bi mogel zamisliti nekaterih stvari.
4: Nič Argentinci, ne zgodi se slučajno, ja, vidiš to vesolje.
3: Ti to praviš, ja.
4: Ti povem.
3: Nesploh ne vem, ali bi bilo bolj všeč ideja, da se je to zgodilo slučajno ali da je nekje bilo zapisano. Oboje se sliši zelo, zelo privlačno. Skratka, 2-1 sicer za Argentino, včeraj proti Angliji v polfinalu, taka tekma dveh realnosti, najprej Angleži več kot dostojen nasprotnik in pa potem paradoks, ki se pogosto zgodi v športu, ko so uspeli povesti kot morda celo boljši nasprotnik na igrišču, pa potem začneš razmišljati, kaj pa zdaj s tem vodstvom, ne, kako bi jaz to pripeljal do konca in pa slabe odločitve, to danes zagotovo lahko trdimo, torej angleški selektor Thomas Tuchel je želel na vsak način obraniti to prednost, se povsem zaprl, zamenjal veliko kreativnih igralcev z branilci. Argentina pa je to izkoristila, izjemno motivirani so bili in si v 15-20 minutah pripravili ne samo ti dve priložnosti, iz katerih so zadeli, ampak kopico priložnosti, še dve vratnici, še nekaj res dobrih akcij, tako da harakiri Anglije in pa več kot zasluženo na koncu Argentina.
4: Težko pa rečeš, da ni bila zanimiva tekma.
3: Ne, bila je super tekma, dramatična, dramatično zagotovo boljša kot tista med Španijo in Francijo, kjer so Španci povsem nadigrali Francoze, tako da res prava drama na koncu. Mislim, da je tudi odločilo, kdo si je bolj želel. Argentinci so bili izjemno, izjemno motivirani, tudi šli nekoliko predaleč po koncu tekme, tako da tisti politični plakati, zelo sporni, ki so jih držali nogometaši, bi lahko tudi kakšnega igralca stali pravice nastopa v finalu. FIFA disciplinska komisija bo imela kar nekaj dela, pa ne bomo šli
2: letos se lahko karkoli zgodi, a ne, kot smo videli.
3: Ne bomo šli v podrobnosti glede. Ja, odvisno v kakšnim odnosu sta trenutno Velika Britanija
2: in Donald Trump. Andrej, zdaj pa še tole bi se mogoče dotaknili. Jaz sem šel na ekipino spletno stran in kakaj to? Pogačajo to delajo skrivaj v lastni ekipi. To sem gledal, to si ti pisal?
3: Ja.
2: Res me ta naslov me firbec smatra.
3: V bistvu je ena zelo, zelo zanimiva zgodba. Ja. Ne? Zelo zanimiva zgodba, namreč seveda, kot vemo, je ekipa povsem podrejena svojemu kapitelu. Mm-hmm. To pomeni, da čisto vse, kar naredijo, naredijo za to, da bi Tadej Pogačar čim več pridobil, na koncu imel čim boljše razmere. In tudi, ko ga vlečejo recimo s seboj na klance, ponavadi porabijo vse moči, ampak zato te ekipe, ki imajo ponavadi posamičnega zmagovalca, skoraj da po pravilu ne morejo konkurirati pa za ekipno zmago. Ne vem, če ste obstajali, da na turu obstaja tudi ekipna zmaga, torej točkovanje oziroma merjenje časa trem najboljšim od ekipe v vsaki etapi in potem seštevanje povpreča. No in kaj pravijo pri ekipi Emirates, da so dovolj dobri, da lahko izpeljejo oboje, ampak da tega ne smejo govoriti na glas, ker uradno je to znotraj njihove ekipe prepovedano in more biti 110% vse podrejeno Tadeju, ampak zdaj vse več predstavljajo pravi potiho, pa lahko povemo, če mi vse naredimo za Tadeja, pa če on ni ogrožen, pa če njemu maksimiziramo njegov učinek in njegov prednost, zakaj potem mi ne bi razmišljali tudi o sebi in na skrivaj poskušali osvojiti tudi ekipnega seštevka. Samo dva kolesarja morata še za Tadejem z dovolj dobrim časom pripeljati in dejansko jim gre s to skrivno namero trenutno odlično.
2: Zanimivo.
3: Meni se tudi zdi res fascinantno, kaj vse se dogaja v bistvu. In ni čudno, da potem je ves svet na nogah, da je Emirates preprosto preveč dominanten. Ampak ta dva ista kolesarja, ki sta razkrila, sta tudi rekla, da se ima za to, kaj drugi pravijo, nekaj.
2: Upamo samo, da ameriški predsednik ne pokliče in reče, da naj druge ekipi dajo motorni pogon.
3: Ne, mislim, da sploh ne vem, da tur poteka.
2: Andrej, hvala za obisk. Jutri znova rečemo kakšno.
3: Čisto konkretno tudi o finalu. Morda.
2: Tako, točno tako.
3: Hvala. Veselim, lepo se imajte.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Zanimive stvari se dogajajo tudi takole v svetu in v svetu športa.
4: Pestro. pestro. Ja. Le, ti boš imel tudi danes pestro, ti moraš najdeti ta pravo verigo za moto kulti.
2: Ne, Jermen, prosim.
4: Jermen.
2: Ja. Pa pestro je tudi na svetem Andreju.
4: Tudi, ja. Sveti ja. Andrej ima tudi pestre stvari danes. Ja. Jaz grem zdaj prepraviti namige za jutrišnji potep s harmoniko, ker grem jutri na teren. Uh-huh. In... ja, se tudi jaz tega veselim zelo. Vsekakor... ne bom še dala namiga.
2: Ne, hotel sem samo vprašati, kako je kaj. To se pravi, greš pa nekam v uno regijo. Med,
4: v drugo regijo,
2: med,
4: ja.
2: Celjem in Slovengradcem nekaj.
4: V bistvu jaz bom ostala ker v isti regiji, kjer sem doma. Uh-huh. Ja.
2: No, zanimivo. Bomo jutri več,
4: sam
2: da ne bomo mešali.
4: Bliz pa tudi.
2: Da ne bomo mešali jutrišnjega dne z današnjim. Ne. Še za danes se lahko prijavite.
4: Ja.
2: Jaz sem samo tole še rekel, preden da rečemo adijo, bom jaz dal sam še tale špico, da bote vedeli, kam poslati SMS. Smo pripravljeni.
4: No to, ja. To.
1: SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na območju Grosuplja je v sredo oseba na svoji posesti streljala z orožjem. Policisti so vstopili v hišo osebe, v postopku so našli in zasegli dva kosa streljnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. Vse zasežene predmete bodo policisti poslali v nadaljno analizo, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan. Nad južno Evropo je vedno več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami, študija ugotavlja, da dogodki onesnaževanja s puščavskim peskom sicer niso postali pogostejši, so pa postali intenzivnejši. Analiza ledenih jeder z alpskih ledenikov je pokazala, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za približno 110%. Novozelandski igralec Sam Neill, znan tudi kot zvezda filma Jurassic Park, je nenadoma umrl zaradi pljučnice. Družina igralca, ki je pred nekaj meseci sporočil, da je premagal raka, napoveduje zasebni pogreb na Novi Zelandiji. Paragvajska senatorka Celesta Maria je po nedavnih rasističnih žaljivkah na račun francoskega nogometnega zvezdnika Kylena Mbappeja znova sprožila burne odzive. Po torkovi polfinalni zmagi Španije proti Franciji z 2-0 je prišla v senat oblečena v barve španske reprezentance. Ob tem je dejala, da je vesela za Španijo, njihovo matično domovino, zaradi česar je oblekla nacionalne barve. Naredite si lep dan, mi bomo z novicami z vami ponovno čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Lep dober dan se skupaj, čas je, da pogledamo v nebo, dopoldne bodo krajevne padavine na vzhodu ponehale, popoldne bo delno jasno, tu in tam pa bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. V tem trenutku 19 v Velenju, 23 v Sevnici, 25 pa jih imate v Domžalah in Novem mestu.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
6: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, odbijač vozila je na vozišču na primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Gabrh in počivališčem Risnik. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter tudi na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno. En radar ste opazili, ta je v škatli na ljubljanski južni obvoznici v delovni zapori pri priključku Ljubljana center v smeri Malenc pa vas fotografira. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič. Dve.
5: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Veseljakov, dober dan.
9: Z vami je Veseljak.
5: In Tomaž Rolt.
6: Bo držalo in res je tako, lep dobro dan sem skupaj, 4:10, so Tomaž bom vaši družbi v Veseljakovem dobrem dnevu in ja, kot je sedaj že kar drugi teden zapored in tako bo še dva, seveda jasno, da ob 12. uri razkrijemo, kje igra Veseljakova harmonika danes. In dobili ste že kar nekaj namigov, če to še ni bilo dovolj, potem ostanite z mano, da vam dam še enega čez dobrih
10: 5 minut.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
0: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
0: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
0: Ali mi 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
0: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, to je res največja naša akcija v mesecu juliju in ja, danes zopet ob 12. naša harmonika zaigra nekje v enem res lepem kraju pri odličnem harmonikarju, ki je zaigral med drugim tudi Hribovsko mornarico in mnoge druge, no ampak nov namig vam da kar naš Nejc Drobnič, še prej pa seveda, da boste znali in vedeli, kako sodelovati v naši igri, dejte mečken poslušati.
2: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika?
1: Torej, to je to. Hitro napisati sporočilo, mi pa vam zdaj, natančneje naš Nejc Drobnič, torej da še tisti zadnji namig, pri katerem sem prepričan, da boste kar nekako takoj vedeli, kje naj bi danes ob 12. uri zaigrala Veseljakova harmonika.
3: No, zdaj pa veste že skoraj vse. Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kjer živi znan harmonikar, ki ima mim grede na isti dan rojstni dan, kot jaz, Ivan Rupar.
1: Torej, odkot prihaja Ivan Rupar, seveda to ste že vedeli, ker seveda je Ivan Rupar z njegovim ansamblom zaigral Hribovsko mornarico in mnoge druge uspešnice. In torej, 031-666-444, napišite lokacijo, kjer bo zaigrala Veseljakova harmonika in ne pozabite dopisati tudi vaših podatkov, torej ime, priimek in pa vaš točen naslov. Med vsemi nagradami, ki bodo v našem Veseljakovem paketu, boste prejeli danes tudi Teslino energijsko ploščico, ki daje podporo dobremu počutju, občutku ravnovesja in pozitivni energiji. In kot vedno podarimo, prejeli boste torej pripomoček, ki sprejema energijo iz okolja in jo daje nazaj v bližino vas.

0: Jakova harmonika podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ansambl Nika Zajca je bil v naši družbi in na brzicah Save smo bili, mi pa gledamo v nebo, ja, danes naj bi dopoldne še torej krajevne padavine na vzhodu ponehale, popoldne pa bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa pretežno jasno, zapihal naj bi jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije zopet krajevne nevihte. Poglejmo še na ceste, bodite previdni, odbijač vozila je na vozišču na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno. En radar ste še opazili, ta vas čaka v Škatli na ljubljanski južni obvoznici v delovni zapori pri priključku Ljubljana center v smeri Malenc. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Pol enajstih je že, drage veseljakinje, veseljaki, nekaj časa še imate, da torej pošljete sporočilo na 031-666-444 in poveste, kje po vašem mnenju naj bi danes ob 12. uri zaigrala naša veseljakova harmonika, kje točno se bo nekako pojavil in prikazal s harmoniko naš Nejc Drobnič. 031-666-444, vi pa seveda vmes uživajte v naši najboljši slovenski glasbi.

Ansambl Toneta Rusa skupaj z Boštjanom Romihom nam bodo zapeli njihovo Srečo. Čez dve minuti zato stanite v naši družbi na Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Hello? Kje moj bazen?
7: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odsotnost Slovenije na ključnih zasedanjih na evropski ravni, nesodelovanje z deležniki v kmetijstvu, fakultetami in strokovnimi združenji. To je samo nekaj očitkov, ki jih nekdani kmetijski ministrici Mateji Čalušič očita minister iz kvote Nove Slovenije Janez Cigler Kralj. Kralj očitke nadaljuje z 9 milijonov evrov prerazporejenih sredstev z področja prilagajanja podnebnim spremembam. Pol milijona evrov ne bi manjkalo tudi na postavki podpore dejavnosti vinskega sektorja, zaradi česar je Cigler Kralj izrazil osebno prizadetost. Ob tem minister napoveduje tudi ustrezno ukrepanje, če bodo ugotovili nepravilnosti.
2: Čaka nas še en velik izziv. In sicer prejšnje vodstvo se je precej zaplaniralo ali pa slabo načrtovalo sredstva za strateški načrt skupne politike 23-27 in je bilo planiranih 88,5 milijonov evrov premalo sredstvo.
1: V torek zvečer se je s srečnim koncem končala skoraj 4 dni trajajoča iskalna akcija za pogrešanim 69-letnikom, ki je potekala na širšem območju Snežnika. Moškega so od sobote vsak dan iskali do pozni noči, nato pa se je v torek zvečer sam prebil do koče na velikem Snežniku, v kateri sta bila prisotna oskrbnika. Reševalci so nato vidno izčrpanega in dehidriranega 69-letnika s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. O dramatičnem dogajanju je za Morska novica spregovorila oskrbnica koče Kristina Štenberger. Po njenih besedah je bil 69-letnik izčrpan in rahlo zmeden, a korajžen, ni pa vedel, kateri dan je. Izgubil je svoj nahrbtnik s telefonom in dokumenti, oskrbnikom je razkril tudi, da je med svojo trnovo potjo srečal medveda in pred njim zbežal. Svetlobni meč iz vojne zvesti Imperij vrača udarec iz leta 1980 so na dražbi v ZDA prodali za 3 milijone 750 tisoč ameriških dolarjev, skoraj 3,3 milijona evrov. Kdo je kupil ta znameniti rekvizit v aukcijski hiši, ne razkrivajo. Prijeten četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Lep dobar dan, poglejmo, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo na nebu. Ja, popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri. Temperature čez dan do 32, na Primorskem celo do 34, v tem trenutku pa 22 v Celju, 24 v Novem mestu, 25 že na Bledu, 27 pa v Ljubljani.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so umaknili na bivšo cestninsko postajo Lok na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomir in Vrhnika. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice, prav tako zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Kje so zastoji? Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru pred Postojno, pa še na cestah Šmarje, Koper, Slovenska Bistrica, Tepanje v Slovenski Bistrici in pa Lesce Bled, kjer stojite že v krožišču v Lescah, kjer pa so posledice prometne nesreče odstranili. Poglejmo še zadnje štiri radarje. prvi v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji meri v obe smeri, radar tudi na pomurski avtocesti pri izvozu Murska Sobota v smeri Lendave in pa še zadnji v Medvodah na Klancu pri elektrarni meri pa v smeri Jeprce. Če vi opazite še kaj novega, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

dobro dan in dobrodošli na Veseljaku. 5:11 je že in takoj po naslednji mladi asi nam bodo zaigrali, takoj za njimi pa naš poštar Lojski danes zopet nosi, kot vsak dan, zelo točno pošto seveda, ali pa še kaj drugega. Kdo bi vedel kaj, izvemo po naslednji. Uživajte z nami.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej Lojz, ki je vse po planu.
1: Zinka, vse štima.
2: Dobro, super, koga pa frešne novice?
1: Imam občutek, da te nekaj zanima.
2: Ja, Lojz, veš, koga sem razmišljala, kako kaj tvoje posteljno življenje? Nič kaj ne govoriš o tem, veš?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Čist odkrit bom. Ko fuzbal tekma.
2: Ne razumem, Lojz. Daj, razloš, ne zastopim.
1: Lej, tu zgleda takle. Zalebo, zalebo, zalebo, po pa neč.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
2: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je pred več kot 30 leti iz Slovenije preselila na Nizozemsko. Tja jo je odnesla ljubezen, kako pa je spoznala in kje svojega moža?
3: Mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu v 80-ih letih. Obadva sva bila na počitnicah, jaz so šolci iz gimnazije, on z bratranci, pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res skupaj, in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem.
2: Kaj se je zgodilo potem, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
1: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
5: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je

Jasna Kuljaj so prepevali o filni papriki, no zdaj, če drugega ne gre, jo vzemite sabo, torej tudi vi na morje, v nadaljevanju pa slišimo mi izvrsten ansambl.

Motar in ansambl Nemir, torej tudi z nami 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu Veseljakovih 30, kot smo torej včeraj razkrili prav ansambl Nemir. A preden slišimo Nemirovce, slišimo tudi ansambl Bratov, Poljanšek in pa Godca. Uživajte na Veseljakovih.

0: Ansambel Nemir in pa Samotar, torej na veseljaku. Mi gledamo, kakšno vreme nas čaka, popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu pa bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane tudi prav tako kakšna nevihta, jutri pa pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno, popoldne zopet nekaj ploh in neviht. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Tudi na primorski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru pred Postojno. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Slovenska Bistrica, Tepanje v Slovenski Bistrici in pa Lesce Bled, kjer stojite že v krožišču v Lescah. V vseh zastojih seveda ne pozabite na reševalni pas. Še na prometna nesreča ovira promet in sicer v Celju v križišču pri Cetisu nastal je tudi zastoj, bodite strpni. Kje so zadnji radari? Štiri ste opazili, Bevkedi v Dravogradu pri policijski postaji miri v obe smeri, Sivkedi v Črenšovcih pri Sikli, radar tudi na pomurski avtocesti pri izvozu Murska Sobota v smeri Lendave vas fotografira, radar pa tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni miri pa v smeri Jeprce. Če opazite vi še kaj novega na vaši poti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

31, torej gremo proti 12. uri, ko bomo skupaj ugotovili, kje danes igra Veseljakova harmonika, še predtem pa bomo slišali ansambl Banovšek z Rženovo Tinko, pa Vesele svate, tudi ansambl Lojzeta Slaka in Franca Miheliča, pa Kvatropirce, še prej pa Luka Basi in Nastja, ki pravita, da sta en z drugim, torej s tabo.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nekaj pred 8 uro je v morju ob portoroški plaži prišlo do izliva nafte. Izlilo naj bi se okoli 50 litrov goriva. Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato na piranski občini do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaževanja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Inšpektorat in policija bosta tam tudi prenehala s poostrenim nadzorom. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav limske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembni ukrepi za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa. Na NIJZ vsem svetujejo, da se zaščitijo z nošenjem svetlih oblačil, ki pokrijejo čim večji del telesa, uporabljajo repelente proti klopom in ob vrnitvi iz narave upravijo temeljit pregled telesa, med katerim so pozorni tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, ušesa, pazduhe in dimlje. V požaru v sirotišnici v predmestju alžirske prestolnice Alžir, ki je izbruhnil zjutraj, je umrlo 11 ljudi. Več ur po izbruhu požara še ni pogašen, vzrok za zdaj ni znan, oblasti pa še niso razkrile starosti žrtev. Več kot 20 ljudi je utrpelo opekline in druge poškodbe. Na delovišču v Braslovčah je v sredo delavec z avtodvigalom dvigoval kovinski zabojnik poln rečnega proda. Na okoli 8 metrih višine se je na verigi utrgalo varovalo klina, zabojnik s premerom 100 cm in enako višino pa je padel na streho kombiniranega vozila. Poškodovan k sreči ni bil nihče. Lep četrtek vam želimo, z novicami se vrnemo spet čez 1 uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Šli.
4: Lep dober dan, se skupaj poglejmo, kakšno vreme bomo imeli popoldne. Delno jasno, predvsem v hribovitem svetu, pa bo možna še kakšna nevihta ali ploha. Temperature med 28 in 32 stopinjami Celzija, na Primorskem pa še kakšno stopinjo višje. V tem trenutku 23 v Vojniku, 24 v Žalcu, 26 v Slovenj Gradcu, 29 pa jih imate v Domžalah.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Poglejmo še, kaj pravite. Vsi tisti, ki ste na cestah, bodite previdni, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Razdrto zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, obvoz pa je samo za osebna vozila, in sicer na izvoz Senožeče. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in pa Slovenska Bistrica jug, na primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru pred Postojno. Pa tudi na cestah Šmarje Koper so zastoji Lucija Izola, Slovenska Bistrica Tepanje v Slovenski Bistrici in na cesti Lesce Bled, kjer stojite že v krožišču v Lescah. Še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju, in sicer pri Top domu. Opazili pa ste še 4 radarje, črn Berlingo je v paki pri Velenju, radar tudi na cesti Vržej do Kležovje za mostom v smeri Murske Sobote, 3. v Hrastniku pri Petrolu v smeri Trbovelj in pa še zadnji v Medvodah, še vedno na klancu pri elektrarni, meri pa v smeri Jeprce. Če boste opazili še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: In ja, julija to pomeni, kot vse skozi poudarjamo, le eno, da, no, prvo, da ostanete doma, ker mogoče prav k vam pride danes naš Nejc Drobnič, še predtem pa moramo seveda ugotoviti, no, kaj moramo ugotoviti.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Točno to moramo ugotoviti in zdaj pa je res čas, da damo besedo našemu Nejcu, da slišimo, kje se torej nahaja in kje danes igra Veseljakova harmonika.
2: Mi smo hribovska mornarica, izpod gorenskih smo planin doma. Ja, mi se že nahajamo, veseljaki, v eni lepi vasi. Andrej na Škofjo Loko se imenuje, sveti Andrej na Škofjo Loko. In tale hribovska mornarica nas je pripeljala do snovalca tele odlične večne melodije. Gospod Ivan Rupar, dober dan in hvala, ker ste nas prijeli v vaš mali raj.
3: Lepo, dober dan.
2: Kako ste, gospod Ivan?
3: V redu, v redu, zelo v redu.
2: Dej reči, a kaj pogrešate čase, ko ste bili aktivni muzikant?
3: Ja, včasih pa pride nazaj, ja.
2: Čeprav tukaj imate prelepo gostišče, verjetno vidite vse sorte muzikantov, a tudi sami še kaj primete harmoniko v roke?
3: Ja, včasih pa za dušo, ja.
2: In za domače, verjetno. Ja, hvala lepa, da ste nas prijeli v tale vaš raj, res je lepo tukaj le. Harmonika, Veseljakova harmonika danes res igra na Svetem Andreju na Škofjo Loko in vsi tisti, ki ste ugotovili, kje igra, imate možnost, da vas obiščemo čez par minut, mogoče že pri vas.
0: Ja, torej, čestitke vsem tistim, ki ste ugotovili, da iščemo danes torej kraj, kjer živi gospod Ivan Rupar, seveda torej sveti Andrej nad Škofjo Loko. Zdaj pa, kot rečemo, ne, ostanite doma, odprite vrata na stežaj in ja, mogoče naš Nejc in pa današnji naš harmonikar Patrik Janežič iz skupine Gas Kras prideta ravno k vam. Zdaj pa mečken počakati. Mogoče ste pravi.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
1: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
1: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Glasbena baza mi je danes ponudila v poslušanje Fante z vseh vetrov in njihovo instrumentalno polko Proti jutru. Z veseljem sem skladbo popeljal v rubriko. Avtor je harmonikar Vlado Matković, skladbo pa prvič najdemo posneto na kaseti Na Trško goro, ki jo je leta 1992 založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Vlado Matković, harmonikar ansambla Fante z vseh vetrov, velja za pravo atrakcijo med harmonikarji, še posebej z diatonično harmoniko. Njegov stil igranja zveni edinstveno, ta pa je tudi pomagal odlepiti Fante z vseh vetrov od ostalih takratnih ansamblov. Glasbena pot Vlada Matkovića se je začela v tamburaški sekciji, igral je Bugarijo kot 10-letni deček. Prak narodno-zabavne glasbe pa je prestopil z družinskim ansamblom Potepuhi. Igral je s svojimi brati, sodelovala sta še bratranec Tone Lamut in Joža Nemanič iz bližnjega Butoraja. V takratnem ansamblu je igral tako diatonično kot tudi klavirsko harmoniko, kmalo po vrnitvi od vojakov pa so se uglasili Fante z vseh vetrov in ga povabili Mece. Vlado se rad spominja, ko sem leta 1977 zmagal na harmonikarskem tekmovanju v Semiču, se je ta glas razširil daleč naokrog. Fantje so me na priporočilo Henčka poiskali in mi povedali, ti si naš. Četudi je bilo Vladu petje ansambla všeč, jim je zagotovil, da bo z njimi sodeloval največ 2 leti. No, to sodelovanje se seveda tudi po 40 letih ni prekinilo in traja še danes. Jaz bom dodal le še, naj traja še dolgo. Če ste za, pojdimo glasbi. Danes vas na ples vabijo naslednji 3 glasbeniki. Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Marjan Luzar, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Obiščite

0: 3D-tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D-tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
2: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.

Ozri se še enkrat in ansambl Petra Finka smo ravno kar poslušali, mi pa, ja, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu pa je možna še kakšna ploha ali nevihta, tako bo tudi zvečer in po noči, ko lahko predvsem na severu zahodu nastane kakšna nevihta. Jutri podobno vreme, torej najprej jasno, popoldne in zvečer pa kakšna ploha in nevihta, v soboto spremenljivo oblačno z nekaj padavinjami in nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno, popoldne pa zopet nekaj ploh in neviht. Poglejmo še na slovenske ceste, bodite previdni, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Razdrto zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, ki se daljša, obvoz pa je samo za osebna vozila in sicer na izvoz Senožeče. Zastoji še na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in Slovenska Bistrica jug, pa na primorski avtocesti tudi v obe smeri pred Postojno in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce. Bled. V vseh zastojih pa seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor v smer, torej smer Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta tudi obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče. Še na prometna nesreča vero promet tudi na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Topdomu in pa še zaprto cesto to imamo in sicer lokalno cesto v Motniku v Tuhinski dolini, prav tako zaradi prometne nesreče. Kje so zadnji štiri, o katerih poročate? Črnberlingo je v Paki pri Velenju, radar tudi na cesti Vržej do Kležovje za mostom čez Muro v smeri Murske Sobote vas fotografira, če ste prehitri, pa v Hrastniku pri Petrolu vas čaka v smeri Trbovelj in še v Medvodah na Klancu še vedno pri elektrarni v smeri Jeprce pa vas potem pofotkajo, če boste prehitri. Nič 80, 13, nič 2, če opazite še kakšno novost ali posebnost na vaši poti. Srečno! Skupaj tudi na cesti.

Dve minuti sta že čez pol eno na tale 16. julij, torej že čez polovico julija smo nekako prišli, tisti, ki vas še čaka dopust, torej komaj čakate, tisti, ki ste pa že nazaj, ste pa seveda dovolj spočiti, da lahko mirne vesti in s polno zagona zopet delate v službi in kjer že ste. Tako bo tudi naprej v nadaljevanju naša mama Manka, pa pogledali bomo, kaj nas čaka danes večer na televiziji Veseljak Golica. Malo po 13. pa že pogledam, kdo je današnji prvi nagrajenec, tisti, ki je pravilno ugotovil, da je danes Veseljakova harmonika ob 12. uri zaigrala v Svetem Andreju nad Škofjo Loko. Kdo je torej prvi nagrajenec? Kmalu ostanite v naši družbi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč ženske občni zbor v aktivu kmečkih žena Razbore in smo se zaklepetale, pa sem rekla ženskam, da je bil moj Karl včasih zelo lep moški, ampak da mu leta niso glih prizanesla in da je zdaj verjetno eden najgrših na svetu, ne? Pa so rekle ženske, da imajo enake težave, ampak da mi ne verjamejo, da ne mora biti tako hudu, ne? Pa sem rekla, punce, pejmo k nam domu in vam ga bom pokazala, boste videli, da je res grd ko smrten greh, ne? In ko smo prišle do doma, sem že z vrat zavpila Karlu, Karel, ke lahko prideš mal sem, pa je zavpil nazaj, ke da masko gor na obraz. Pa sem rekla, ne, ni treba, nočem seksat s tabo, sem prijatelj, sem bi te rada pokazala.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Bo držalo, tudi današnji večer bo po 18. uri na televiziji Veselja Golica zabaven, pester in seveda zanimiv. Ob 18. uri vas najprej v oddaji Glasbene želje v svet slovenske glasbe, po vašem izboru seveda popelje naša Ljubica Špurej Jazbinšek, ob 20. uri pa sledi potem oddaja Potep z Leo. Tokratna gostja na Potepu je Eva Potrebuješ. Med usponom na Polhograjsko grmado sta spregovorili, torej z o njeni samostojni glasbeni poti, o družini, tudi o študiju ekonomije ter o ljubezni do domače glasbe. Ja, seveda pa ni manjkalo niti petja in tudi obisk pri njih doma se je zgodil, kjer je nekaj reči o sami Evi povedal, kar njen oče Jože Potrebuješ.

0: Jaz mislim, da Tanja Žagar ne bo nič jezna, če poveva, da je bila to ona najprej mišljena. Ja. Točno tle, tako, kaj je Eva rekla, smo enkrat z Mikijem pa Stanjo in sem jima komad zapel, se je zdel sicer ful fajn, ampak je rekla, joj, kaj pa, če bi, ker je pa na demo, to je bil pa Odeve glas, pa rekla, pa to bi mogla kar Eva zapeti, to je tako dobro, pa sem rekel, ne, Tanja, daj malo premisli, pa je kar ustrajala na tem, pa prav je imela in pol, Eva, kar povej, kaj je pol, tist jutr, kaj je tišterski komad ven prišel.
1: Da si tako klicala, ja. Je rekla, ali vidiš, da sem bila prav.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio, ki ga tudi...
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V inicijativi Glas ljudstva predlagajo dva stalna redna referendumska dneva, ki bi bila prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru. Takrat bi državljani odločali o vseh referendumskih pobudah, ki bi dosegli vse pogoje. To bi bistveno zmanjšalo stroške referendumov, pojasnjuje Dušan Keber. Poleg tega pa tudi onemogoča politične kalkulacije, kateri datum je najbolj primeren za posamezno politično opcijo.
3: Učinek tega referenduma pa tudi je, da državljani spoznajo, da imajo dva redna dneva, da so to njihova dneva neposrednega odločanja, da lahko svoje načrte, svoje delo, svoje dejavnosti prilagodijo temu dejstvu in predvidevamo, da se bo na te dneve na vsak način povečala volilna udeležba in da bomo zagotovili tudi tako imenovani volilni kvorum.
2: V Glasu ljudstva bi ob tem spremenili tudi institut posvetovalnega referenduma, po njihovem predlogu bi ga lahko predlagali tudi državljani in ne samo poslanke in poslanci. Nekaj pred 8 uro je v morju ob portoroški plaži prišlo do izliva nafte. Izlilo naj bi se okoli 50 litrov goriva. Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato na piranski občini do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaževanja. Nemški vlak na dolge razdalje je minuli konec tedna na poti od nemškega otoka Silt do Berlina vožnjo nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, saj je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja. Uslužbenec z vlaka je nato stekel v najbližji nakupovalni center, kjer je kupil 3 pakete toaletnega papirja. Da je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja, je po navedbah upravljavca železnic Deutsche Bahn posledica nepričakovanega pomankanja osebja, zato zaloge na vlaku pred odhodom niso preverili. Da bi se izognili podobnim prekinitvam, v prihodnje načrtujejo pogostejše preglede. Upamo, da boste svoje popoldne načrtovali bolje od upravljavca nemških železnic, vsekakor pa ga preživite skupaj z nami.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. ESO
7: Tour. Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu pa bo še možna kakšna ploha ali nevihta. V tem trenutku 25 stopin v Sevnici, 26 na Bledu, 28 v Slovengradcu, 29 pa jih imate v Domžalah.
8: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Razdrto. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa še vedno na cestah Šmarje-Koper ter Lsce-Bled. Zaprta je obalna cesta Lucija Portorož-Portorožu pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče, zaprta pa tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini zaradi prometne nesreče. Še na radar ste opazili, ta vas čaka Bevkedi v Dravogradu pri policijski postaji, meri pa v obe smeri. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
0: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

In kar takoj po naslednji bomo mi pogledali v, recimo temu, vendarle bližnjo prihodnost, preteklost. Kdo nas je včeraj obiskal popovdan, židanem popodnevu natančneje? Ja, Raubarji so bili v naši družbi, ki imajo novo skladbo in prav to bomo, mečkem se spomnili, kaj so povedali in kako zveni njihova najnovejša.

0: In pa ljubim te, pravijo oni. Ja, ne bom te zamenjal, pa pravijo raubari, ki so nas obiskali včeraj v Židanem popodnevu. Natančneje, njihov harmonikar je bil v naši družbi in ja, z našim Jakom in Lovrom so govorili pravzaprav tudi o tem, kako je, ker je harmonikar prišel zadnji med raubarje, kako je kaj s preteklostjo, čemu fantje povedo kaj o tem, kaj vse so ušpičili v zadnjih 10 ali pa 15 letih in tako naprej. In dejmo poslušati in se spomniti, kaj je povedal, pa tudi, kako zveni torej njihova najnovejša ne bi te zamenjal.
1: Zdaj mi pa je v teh 11 letih špljanja zarabanja zarabare, kaj si spremenilo? Mogoče so ti fanti povedali kakšno anekdoto, kakšno zgodbico tako? Sigurno ste kaj predebatirali, kaj je zanimil vas.
2: Ja, velikrat imamo te debate, no.
1: Dobre.
2: In prav, kdaj bi si želel doživeti tiste čase, 10, 5 let, 15 let nazaj. Ja, marsikero zgodbo so doživeli, no.
1: Dajmo malo v glasbi pa besedilo povedati. Zdaj si rekel, delaš v sobi, si delal, smo slišali, ali imam prav?
2: Ja, res je, ja. V bistvu besedilo je delo Igora Pirkoviča. Melodija je pa prvi moj nekak avtorski komad, no.
3: Ponovat pravijo, da imajo en ladl s temi komadi ansambli in da so to ponotr tensta in sajt. Kdaj si ti tega napisal?
2: Gliho zanj sem gledal na telefon, no, ko sem imel tako različne usnutke. 25. september, tako da v bistvu zdaj bo en let, no.
3: Se pravi vse tensto in sajt.
2: Ja, se je. Drage veseljaki, evo, raubari vam premiero na veseljaku, predstavljamo naš nov komad, ne bi te zamenjal, tako da prijetno poslušanje. Ne.

Letnega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: To seveda drži, da je to največja naša akcija, pa mislim, da ne samo naša, še širše, kar po celi Sloveniji. In ja, ugotovili ste danes pravilno, da je ob 12. uri zaigrala naša Veseljakova harmonika pri Svetem Andreju, pri Škofjo Loko, pri gospodu Ivanu Ruparju in naš Nejc ter Patrik sta že pri prvem nagrajencu pogledali.

0: Vemo, kje točno in kdo je tisti srečnež.
1: Veseljaki, mi se pa že nahajamo pri našem prvem nagrajencu, oziroma David Koreč. Dobar dan, gospod Aleš. Sin Martin si je zaslužil tole veseljakovo nagrado, ki vam jo kar predajam. On je poslal SMS in je rekel, mene ni doma, sem v službi, je pa ata in vas pričakuje.
2: Tako.
1: A ste tudi vi mende takoj vedeli, kje se bomo nahajali danes?
2: Ja, vedel sem, ker sem včeraj gledal veseljaka in sem vedel, mislim, po podatkih sem razbral, da je to pri gospodu Ruparju.
1: Ste že bili pri njemu v gostišču?
2: Ja, večkrat.
1: O, lepo potem. Res ni bilo dileme. Ja, hvala lepa, poslušajte veseljaka še naprej. Letos obeležujemo 30. obletnico. A bi kje zaželeli našemu veseljaku?
2: Ja, vse najbolj.
1: In še tako naprej, a ne?
2: Ja, sigurno, še naslednjih 100 let.
1: Hvala lepa.
0: Ja, mi se strinjamo z gospodom Alešem še na naslednjih 100 let, pa še čez, ampak do tam še pridemo. Seveda tudi naš Nejc in Patrik Janežič iz skupine Gas Kras prideta še k dvema nagrajencema, zato ostanite doma, mogoče boste prav vi tisti srečnež ali srečnica. No, kot že veste, pa seveda mi vandramo dalje. Jutri gremo, ja, nič, jaz še ne bom preveč povedal, naj kar prvi namig, da tista, ki bo šla jutri, mogoče prav do vas, torej naša Janja vlaga. No, daj nam en namig, no.
3: Ja, takole, dragi veseljaki, čas je za prvi namig. Tokrat bo veseljakova harmonika zaigrala v eni najmanjših slovenskih občin. Skozi ta kraj teče reka Paka. V tej občini pa se nahaja tudi zelo znana slovenska gora, gora Oljka. Tam imajo tudi tak zelo poseben govor. Čujte, vidite, kam pa vi grite? No, tako približno tam govorijo, mogoče pa že celo veste, kje tokrat zaigra veseljakova harmonika.
0: Hvala, Janja. Ja, to pa ni bil ravno samo en namig. Jaz sem prepričan, da marsikdo zdaj že hitro tipka in če slučajno ste pozabili telefonsko številko, nič 31666444. Torej, upišete kraj oziroma lokacijo, kjer naj bi veseljakova harmonika jutri zaigrala ob 12. uri in tam bo seveda tudi naša Janja vlaga. Zdraven pa dopišite še vaše podatke, torej ime, priimek in pa vaš naslov.
4: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.

0: Ensemble Beatends naj breze govorijo o vsem tem, kar so nam naštevali fanti iz ansambla Beatends, seveda, mi pa proti nebu. Danes popovdne bo še nekaj jasnine, če rečemo temu tako, zvečer in po noči pa lahko predvsem na severu zahodu nastane kakšna nevihta. Jutrišnje vreme zelo podobno, čez dan jasno, zvečer zopet nekaj ploh in padavin, prav tako v soboto, ko bo nekaj več oblakov s krajevnimi padavinami in nevihtami, tudi hladneje bo, no nedeljo pa zopet deloma sončno, tako popovdne pa krajevne plohe in zopet žal nevihte. Gledamo še na slovenske ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter proti Kopru med počivališčem Rabor Komanda in Postojno. Tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika so zastoji zaradi del ter še vedno na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Seveda vseh zastojih vas prosimo, da ne pozabite in držite seveda reševalni pas. Zaprta je tudi obalna cesta Lucija Portorož v Portorožu pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče, zaprta pa tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini prav tako zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol v tem trenutku ne opažete, o njih ne poročate, če jih boste opazili, pa dejte jih zatožiti na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Malo dve čez pol drugo, takoj po ansamblu Švas, švasamo skupaj in sicer, ja, kaj bomo švasali. Poslušali bomo, katere predloge imamo ta teden še, torej še danes na naši lestvici Veseli vrtiljak, za koga vse lahko glasujete tako na narodno zabavni strani, kot tudi na zabavni strani lestvice. Po naslednji.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: družba skrbi.
1: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen slomi.
3: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi ljubi.

0: Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Veselici in novi spomini so bili tole, mi za danes veseljakov, dobar dan, nekako predajamo, recimo štafetno in vse skupaj, kar sodi zraven židanemu popodnevu, ki pa, ja, danes dobi posebno gostjo. Pevko, tako Lauro, pevko, ansambla Vražji muzikanti, ki pa tokrat ne pride kot Vražja, ampak kot Eva Kovačič.

skladba, nova avtorska skladba. Če nas gledate, vidite tudi, da nas naš Lovro prijetno moti. Torej, ostanite v naši družbi židanega popodneva. Nažalost, tudi Lovro bo zraven in ja, Eva pride na obisk. Vi pa uživajte popovdne, kolikor se da. Poleg našega Lovra, ne, Lovro? E, ja.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
2: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je pred več kot 30 leti iz Slovenije preselila na Nizozemsko. Tja jo je odnesla ljubezen, kako pa je spoznala in kje svojega moža?
3: Mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu v 80-ih letih. Obadva sva bila na počitnicah, jaz sošolci iz gimnazije, on z bratranci, pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj, in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem.
2: Kaj se je zgodilo potem, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
0: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Halo, kje moj bazen?
8: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK. Kot so zapisali v stranki Demokrati, se z zakonom povečuje število specializiranih tožilcev, zagotavlja prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepi sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvaja specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečuje avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva, so še zapisali v stranki, v kateri je bila ustanovitev SKOK-a ena glavnih predvolilnih obljub. V inicijativi Glas ljudstva predlagajo dva stalna redna referendumska dneva, ki bi bila prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru. Takrat bi državljani odločili o vseh referendumskih pobudah, ki bi dosegli vse pogoje. To bi bistveno zmanjšalo stroške referendumov, pojasnjuje Dušan Keber. Poleg tega pa tudi onemogoča politične kalkulacije, kateri datum je najbolj primeren za posamezno politično opcijo.
2: Učinek tega referenduma pa tudi je, da državljani spoznajo, da imajo dva redna dneva, da so to njihova dneva neposrednega odločanja, da lahko svoje načrte, svoje delo, svoje dejavnosti prilagodijo temu dejstvu in predvidevamo, da se bo na te dneve na vsak način povečala volilna udeležba in da bomo zagotovili tudi tako imenovani volilni kvorum.
1: V glasu ljudstva bi ob tem spremenili tudi institut posvetovalnega referenduma. Po njihovem predlogu bi ga lahko predlagali tudi državljani in ne samo poslanke in poslanci. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se sicer pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6, Španija 5, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Zadnja je bila leta 2018, ko je Španija v Madridu premagala Argentino s kar 6-1. Imejte lep četrtek, z novicami se vrnemo že čez 1 uro.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu 2 ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh? Ja, kaže še na sončno vreme, vsaj danes, potem pa od jutri naprej oblačno s plohami in nevihtami, predvsem lahko plohe in posamezne nevihte pričakujemo zvečer po 8 oziroma po 5 uri, takrat, ko se ozračje začne rahlo ohlajati, se bo pa ozračje močno ohladilo za vikend. Od sobote in nedelje namreč temperature padajo pod 25 stopinj Celzija. Čez celoten naslednji teden bo namreč hladna fronta obšla Slovenijo, potem pa od naslednjega vikenda dalje zopet topleje in zopet z več sonca.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
7: 4 minutke so čez drugo popoldan. Lep dober dan, dragi veseljaki. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico, sever in jug. Tam nastaja tudi zastoj, no zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Imamo kar nekaj klasičnih popoldanskih zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar Komande. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Vrhnike in pa na cesti Lesce-Bled. V obe smeri pa je zaprta obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži Portorož zaradi prometne nesreče. Imamo pa še Oviran promet na cesti Trbovlje-Zagorje pod Mesečino zaradi hloda na cesti, zaprta pa je lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini zaradi prometne nesreče. Ob cestah pa ste opazili eno radarsko kontrolo, ta danes slika v Črni vasi, smer pod Peč. Če opazite že kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: Loro in Nika, danes v vaši družbi, a meni mi to gate ta teden, moram reči, ampak
7: koga
5: mi je kar
7: zdaj?
5: Fajn, zato, ja, vas ne, jakata pa tebe, pa ajdo prvi teden.
7: Zdaj už me ne gledal do konca julija, tako da mislim, da ti ne ohudga.
5: Ko me čakam.
7: Sam se je fajn, da je gate tudi zamenjati, no, ni to
5: ja,
7: res.
5: Ja, dobro sem pa, kaj, to je pa tudi res, ja. Če nek pa samo kolo obrneš, da je njivica spredi, pa sonček zadi. Ampak v glavi, men sem del, imajo naši ansambli, ki že cel poleti očitno toliko priden delajo, da imamo kar vsak teden čist poln gostov.
7: Mm-hmm.
5: In po Petani, Hrabrih in kvartetu Duh je caj, da se nam oglasite še dva izvajalca z letošnjih melodij Morja in Sonca.
7: Jaz res močno upam, no, da jih ne boš spraševal kaj preveč o tisti kuhni, glede na to, da imaš kuharsko oddajo.
5: Definitivno ne boš spraševal o tisti kuhni.
7: Pa seveda o Ildivjih, ki pridejo k nama jutri in pa o prelepi Evi Kovačič, ki je na festivalu Melodij, Morja in Sonca svojo skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto.

0: Ja, pesem je tako zelo globoka,
1: ja.
0: Tako globok tekst ima, da bomo verjetno rabili eno jamarsko društvo, da nas po intervjuju ven potegne. Tako da vražja Eva z nama malo po četrti, še pred tem pa vas povabimo na Veseljakovih 30 v Domžale in preverva, da gosta drugi in ta tretji današnji nagrajenc.
1: No, ali pa nagrajenka, ne, v akciji, tako. Ki igra Veseljakova harmonika. Kako pride do svojih poletnih Veseljakovih križank in kaj vse to ubogo zemljo tlači, to pa malo po petih.

0: Rafaelo in ansambl Saša Avsenika. Zdaj, če bi se za trenutek mi vrnili v leto 1996, ko sem jaz še v jajčkih plaval, katera pesem bi vam najprej prišla na misel?
1: Tudi jaz ti na to težko odgovorim, ne? Ker sem jaz tudi po moje bila ene tako kot ti, v planu bolj ko ne.
0: Tako ti si še skakala iz levga v desnega, no tudi Kingstoni so imeli plane iti ne sicer na melodijo More in Sonca, zmagati in tudi so! In to s tole pesmijo.

0: nazaj je padlo še kar nekaj pomembnih trenutkov, ki si jih je vredno spomniti. Takrat je namreč olimpijsko srebro v Atlanti osvojila Brigita Bukovec, rodil pa se je tudi eden in edini Radio Veseljak.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: Ja, letos bomo praznovali z največjim praznikom domače glasbe in dobili se bomo 10. oktobra v športni dvorani Domžale in včeraj se je zelo vse lepo poklopal, ne? Prav v Domžalah je zaigrala tudi Veseljakova harmonika, ob tej priložnosti pa sem jaz našim nagrajencem podarila vstopnice za naš koncert. Smo pred športno dvorano v Domžalah. Z največjim veseljem vam predajam tole čudovito darilo, vrečko, v kateri se skriva kup enih stvari, ki vam bodo prišle prav za poletje. A mogoče veste, kaj se danes še skriva notri?
3: Ne sanja se mi.
2: Pa se vam mogoče sanja, kaj se bo zgodilo letos jeseni?
3: V Domžalah bo koncert.
2: In točno za ta koncert vas tukaj notri čakajo tudi vstopnice.
3: Hvala, to pa presenečenje. To pa je res presenečenje.
2: Imam pa jaz še nekaj, kar ozdravi čisto vse in to je glasba. Glasba pa bo letos jeseni igrala še enkrat v Domžalah. Mogoče veste kje?
4: Oktobra v hali Domžale.
2: A pa mogoče vstopnico že imate?
4: Ne, še nimam, pa imam na meni kupati.
2: Ne bo potrebno, ker jo imam jaz danes za vas.
4: Hvala.
2: Danes podarjamo tudi vstopnice za Veseljakov koncert ob 30. obletnici. Madej, to je bilo tako lepo zavideti, sploh Lidija, naša druga nagrajenka včeraj, ki smo jo zdaj videli kot zadnjo, je včer skor danes se tam zjokala od sreče.
0: No. Učke imela, steklene učke in včer smo razkrili še enega novega nastopajočega v Veseljakovem dobrem dnevu. Do zdaj recimo vemo, da bodo z nami alpski kvintet, slovenski muzikanti, ansambl Braneta Klavžere in Petra Finka. Zvedeli pa smo včeraj tudi, da bo z nami ansambl Lemir.
2: In če nočete tvegati veseljaki, da ostanete brez vstopanj, zdajte si jih zagotoviti že zdaj na top eventu.
0: A pa se na eno pumpo odpeljte pa tako prekoče.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
6: Obišč

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: To je Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Karmelska Mati Božja. 16. julija v katoliški cerkvi praznujemo god Karmelske Matere Božje in pri nas oznane karmeličanke. Praznik nas, kristjane, spodbuja k hvaležnosti za Božje dobrote, dosežene po Marijini priprošnji. Spominja naj tudi na resnico, da Marija ne zapusti nikogar, ki jo zvesto časti, se zateka v njeno varstvo in jo posnema v dejavnem življenju. Karmelski Materi Božji so v Sloveniji posvečene 3 župnije in 4 podružnične cerkve. Draga Karmen Karmila, Karmela, vse najboljše za god, in naj Karmelska Mati Božja izprosi pri Bogu potrebnih milosti, da zmorete ostati hvaležne za vse, kar je v življenju podarjeno.
0: Godovnike na veselje.

0: Kristusove lete, pa firbci so bili tole, Kristusovo bo pa tudi vreme vse do naslednjega tedna, namreč jutri se že začne malo bolj oblačno vreme, tamo po podnevu se bodo oblaki razširili čez celotno državo, potem lahko zopet pričakujemo neki plohi neviht, najbolj se bo hladil pa od sobote na nedeljo, ko jih bomo namerili zgor 25, čez celoten naslednji teden bodo temperature tam okoli, v četrtek naslednji teden bo še najbolj hladno 20 stopin, potem pa se zopet vrača vročina, naslednjo soboto že sonce in 28 stopin Celzija. Kaj pa je promet?
1: Ja, kar pestro je danes na cestah, dve minutki sta čez pol tretjo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila in pa klasični popoldanski zastoji, danes jih sporočate na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje proti Mariboru, pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbarja. Komande. Na primorski avtocesti še en zastoj proti Ljubljani, ta je mimo Vrhnike in pa na cesti Lesce-Bled. Pojdimo pa še ob ceste, dvojček radarskih kontrol, sporočate si v Kedije na Ptuju na Puhovi pri Hu centru in pa še en v Črni vasi, smer pod Peč. Če opazite še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Lovro Prešiček in Nika Svetlin še vedno v vaši družbi, tri minutke čez pol tretjo in zdaj me pa že Firbec smatra, kdo je tisti srečni nagrajenec, kamor so romale naše nagrade v naši akciji, ki igra Veseljakova harmonika.
0: Še počakat, vsaj
1: a resno,
0: ene,
1: a ne mogu mi vsaj...
3: Ja, rada ima pa kakšen namik, ki bo jutri igrala harmonika, ampak jaz mislim, da boljš, da počakamo.
1: Boljš, da počakava.
0: Ja,
1: se strinjam.
0: Ja. Definitivno ne bo jutri harmonika igrala tam,
1: kjer?
0: Ja, v kraju, kjer biva tudi ena lokomotiva, ne vem, če veš, da je tam.
1: Kaj?
0: Ki se imenuje Gospodična.
1: Ne,
0: ja.
1: Dej nehi.
0: No, se to povemo zelo kmalj, takoj po mami Manki, ki nam bo zopet delila kakšne lepe zgodbe svojega življenja. Eva, potrebuješ, bo pa prej povedala, da ne pada sam na Ferrari te, pa na Mercedese.
1: Ampak tudi na
0: dece.
1: Domačo ja, musko.
0: Tako, no. Pa na dece. Pa je, pravi.
1: Pa se to je zdravo.
0: Ja, pa veš, ti bolj ne veš, ne.
1: A se dom se zdravo, ne?
0: Ribe tudi fajn, jaz to čas.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč ženske občni zbor v aktivu kmečkih žena Razbore in smo se zaklepetale, pa sem rekla ženskam, da je bil moj Karl včasih zelo lep moški, ampak da mu leta niso glih prizanesla in da je zdaj verjetno eden najgrših na svetu, ne? Pa so rekle ženske, da imajo enake težave, ampak da mi ne verjamejo, da ne mora biti tako hudu, ne? Pa sem rekla, punce, pejmo k nam domu in vam ga bom pokazala, boste videli, da je res grd ko smrten greh, ne? In ko smo prišle do doma, sem že zvrat zavpila Karlu, Karel, ke lahko prideš mal sem, pa je zavpil nazaj, ker da masko gor na obraz, pa sem rekla, ne, ni treba, nočem seksat s tabo, sem prijatelj, sem bi te rada pokazala.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? To se že teden po pol sprašujemo in se vozimo po celi Sloveniji, obiskujemo kraje znanih muskontrev in obiskujemo tudi vas, Veseljake.
2: Talamo vam Veseljakove poletne pakete in ta teden tudi tesine energijske ploščice. Zdaj pa je caj, da preverimo še, kje se je tokrat zataknil naš Nejc Drobnič. Upam, da ne so šankom, ker moram iskati namreč še dva nagrajenca.
1: Kdo pa je ta drug nagrajenec? Nejc?
3: Veseljakova harmonika vandra po Sloveniji in zdaj smo se vstavili pri gospodu Istoku iz okolice Škofje Loke, lahko rečemo. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
3: Kako ste? Hvala lepa, da ste nas sprejeli v vaš prelep dom.
4: Lepa hvala tudi vam.
3: Pravite, da niste pričakovali, da boste dobili nagrado, a ne?
4: Ne, že več let vas poslušam, neve. In sem že velikrat kaj napisal na mesič, pa danes prvič in nisem pričakoval, da...
3: No, vam je bila danes sreča, mila. Izvolite, izročam vam tole nagrado, ki ste si jo zaslužili. Zdaj, verjetno ste takoj vedeli, da igramo na posestvi gospoda Ivana Ruparja.
4: Vem, takoj seveda, ja.
3: Ste bili že tam večkrat?
4: Ja, sem se že oglasil in tudi lastnika pa lastnico Lidijo poznam.
3: Krasno in hvala lepa, ker spremljate Veseljaka, spremljate ga še naprej in bodite v naši družbi.
4: Lepa hvala tudi vam. Srečno, Veseljaki.
2: Iskrene čestitke vsem nagrajencem, ki ste do zdaj prejeli naše pakete. Je pa seveda cajt, da se začnemo počasi obračati tudi proti jutrišnji lokaciji.
1: Na teren se bo s Fordom Rangerjem in Veseljakovo harmoniko od... Krpovaj, Rangerjem.
2: Ja, ne, sem si prav rekla, ampak zdaj smo ga zamenjali, zdaj imamo ga drugo. Zdaj imamo torneo, ta električnega, se prvi čuje.
1: No,
2: je pa isto od samih avta z BTC, no.
1: Kar pa tuč ta je, a ne? In seveda Veseljakova harmonika, ta ostaja enaka, tako kot naša Janja Vlaga, kama ba je za vas nov namik.
5: Ja, takole, dragi Veseljaki, čas je za prvi namik. Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v eni najmanjših slovenskih občin. Skozi ta kraj teče reka Paka, v tej občini pa se nahaja tudi zelo znana slovenska gora, gora Oljka. Tam imajo tudi tak zelo poseben govor. Čujte, vidite, kam pa vi grite? No, tako približno tam govorijo, mogoče pa že celo veste, kje je tokrat zaigra Veseljakova harmonika.
2: Skor bi človek mislil, da je Janja Korušica. V glavnem, ne dodam še dejstvo, da so tam, kamor gre jutri Janja, tudi največje ležeče rastoče vinske trte v Sloveniji. Ne vem, če to kdo vedo, ni vedo. Kraj je tudi dom Mlinarjeve zidanice, nad krajem se dviga gora Oljka, kar je že tudi Janja povedala. Je. No, v kraju stoji pa tudi, koliko sem že prej povedal, parna lokomotiva, ki se imenuje Gospodična.
1: Tok namigal, kakor smo vam dali pa zdaj v enem šusu, pa še ne, lokacijo. Torej, kjer bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika skupaj z vašimi podatki, pošljite na 031666444 pa držite pesti, da se jutri oglasimo prav prvas.
2: Tako, malo po peti preverimo še, kdo je ta tretji današnji nagrajenc oziroma nagrajenka in vam izdamo še kak namig, če je sploh še kaj ostalo.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
6: Nemo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK. Kot so zapisali v stranki Demokrati, se z zakonom povečuje število specializiranih tožilcev, zagotavlja prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepi sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvaja specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečuje avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva, so še zapisali v stranki, v kateri je bila ustanovitev SKOK-a ena glavnih predvolilnih obljub, govori Anže Logar.
2: Vlada s tem zakonom daje vsem v tej verigi pristojnosti, da so učinkoviti. Dosedanji ukrepi pri pregonu najtežjih oblik kriminalitete in korupcije so bili v bistvu lahko dobronamerni, ampak niso bili celoviti. Skratka, niso potegnili vseh ukrepov ali pa vseh procesnih dejanj, ki jih takšen sistem mora potegniti. Ta zakon pa to vsebuje.
1: Odsotnost Slovenije na ključnih zasedanjih na evropski ravni, nesodelovanje z deležniki v kmetijstvu, fakultetami in strokovnimi združenji, to je samo nekaj očitkov, ki jih nekdani kmetijski ministrici Matej Čalušić očita minister iz kvote NSI Janez Cigler Kralj. Kralj očitka nadaljuje z 9 milijonov evrov prerazporejenih sredstev z področja prilagajanja podnebnim spremembam, 500 000 evrov ne bi manjkalo tudi na postavki podpora dejavnostim vinskega sektorja, zaradi česar Cigler Kralj izrazil osebno prizadetost. Ob tem pa minister napoveduje tudi ustrezno ukrepanje, če bodo ugotovili nepravilnosti. Vlada Janeza Janše pa načrtuje višjo porabo proračunskih sredstev, kot jo je v proračunu načrtovala Golobova vlada. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupne odhodke dvignili iz 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Proračun za prihodnje leto bi se še dodatno povišal za 309 milijonov evrov, za leto 2028 pa bi znašal že 19,1 milijarde evrov. Želimo vam lep ostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
7: Kakšno vreme na šako naslednjih dneh, bolkrat ne sončno, s tem, da bo kar nekaj oblakov, predvsem na severu in vzhodu države, zvečer pa bomo pričakovali vedno znova tele vročinske plohe oziroma nevihte. Od sobote naprej se bo po ozračju tudi zaradi hladne fronte, ki bo prišla našo državo, ohladilo, tako da bo na naslednji teden temperature zgolj med 25 in 20 stopinjami, naslednji vikend, se pravi čez 14 dni, pa se zopet vrača poletje s toplejšimi temperaturami in sončkom.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi pokvarjenih vozil je na dveh odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrke in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Poglejmo še, kaj se dogaja ob cestah. Dvojček kadrovski kontrol ste sporočili. Prvi slika v Voličini pod Lovskim domom in bel kedi je v Dravogradu pri policijski postaji. Če opazite še kakšno posebnost, ki je pa nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Za lepši dan, židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
7: Mi bomo šli pa kmalo z glasbenim arhivom proti jutru.
9: Res je, ampak še predno gremo proti jutru, se bomo ustavili pri malih barabinih, o katerih pa poje kdo drug kot
13: Farmatic Plevel.
14: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Glasbena baza mi je danes ponudila v poslušanje Fante z vseh vetrov in njihovo instrumentalno polko Proti jutru. Z veseljem sem skladbo popeljal v rubriko. Avtor je harmonikar Vlado Matković, skladbo pa prvič najdemo posneto na kaseti Na Trško goro, ki jo je leta 1992 založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Vlado Matković, harmonikar ansambla Fante z vseh vetrov, velja za pravo atrakcijo med harmonikarji, še posebej z diatonično harmoniko. Njegov stil igranja zveni edinstveno, ta pa je tudi pomagal odlepiti Fante z vseh vetrov od ostalih takratnih ansamblov. Glasbena pot Vlada Matkovića se je začela v tamburaški sekciji, igral je Bugarijo kot 10-letni deček. Prag narodno-zabavne glasbe pa je prestopil z družinskim ansamblom Potepuhi. Igral je s svojimi brati, sodelovala sta še bratranec Tone Lamut in Joža Nemanič iz bližnjega Butoraja. V takratnem ansamblu je igral tako diatonično kot tudi klavirsko harmoniko, kmalo po vrnitvi od vojakov pa so se uglasili Fante z vseh vetrov in ga povabili Mece. Vlado se rad spominja, ko sem leta 1977 zmagal na harmonikarskem tekmovanju v Semiču, se je ta glas razširil daleč naokrog. Fantje so me na priporočilo Henčka poiskali in mi povedali, ti si naš. Četudi je bilo Vladu petje ansambla všeč, jim je zagotovil, da bo z njimi sodeloval največ 2 leti. No, to sodelovanje se seveda tudi po 40 letih ni prekinilo in traja še danes. Jaz bom dodal le še, naj traja še dolgo. Če ste za, pojdimo glasbi. Danes vas na ples vabijo naslednji 3 glasbeniki. Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Marjer Luzar, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo. Plavi orkestar. Firci.
4: Hyundai. Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Weiss razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatanovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatanovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatanovič. DCT za vaš nasmeh.
5: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.
6: Sem priden, priročen, poskočen.

0: Veseljaki in flirt, prazna postelja, prazno pa ne bo, namreč polno je oblakov, počasi bodo oblaki začeli širiti po celotni državi, zvečer pa zopet pričakujemo posamezne plohe in predvsem nevihte z možnostjo tudi neki toče. Če smo pa iskreni, se je nekaj dežja danes že pojavljalo tam po Štajerski. Bomo pa videli, kako bo zvečer, upam, da ne bo kaj hujšega. Takšno vreme pričakujemo tudi čez celoto naslednji teden, se pravi nekaj sonca, pa zvečer nevihte. Temperature bodo pa vse do sobote še tople, od sobote naprej pa pod 25 stopinj.
1: Lep dober dan še na slovenske ceste, minutka je čez pol četrto, zaradi pokvarjenih vozil pa je na dveh odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Je pa danes pestro tudi ob cestah, trojček radarskih kontrol ste opazili in sporočili prvega na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš, smer Lendava, Kedije v Črenšovcih pri Sikli in pa Bel Kedi v Dravogradu pri policijski postaji. Če opazite še kakšno radarsko policijsko ali zastoj kjebnič 80-13-02 je tista prava.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
1: Dve minutki stače. Pol četrto, še vedno ena polovica židanega popodneva v vaši družbi, ki slišite na ime Lauro in Nika.
0: Tako, če naj starši tako pokličejo. Mene so včasih tudi Janez klicali, ko sem kaj narobe naredil.
1: Aha. Kaj pa, kdaj si pa Lauro Janez?
0: To pa skoraj koli, to sem pa zelo redko, da je razno upravni noti pa na davčni. In ko smo že pri tem, kmal pride šum na srcu, ki nas vsaga trofko dobimo kakšno plavo koverto.
1: To pa res.
0: In mičken šume na srcu, ali pa na želovcu, je Andrej Šifer tudi nedolg nazaj držal, ker je mogel koncert prekiniti.
1: Ja, pa je zaradi slabosti, še vedno potekajo te zdravstvene preiskave, tako da držimo pesti, da bo to čim prej in čim boljš, bomo rekel, spelal. Tako kot se bomo zdaj
0: speljali tudi mi.
1: Ta leži dan popovdan, ne?
0: To so pa lepo speljala mi, dobro, ja. Super, bravo, mi dva.
1: Petka za to.
0: Bravo. Janja, ponosna, kaj? Ponosna.
1: Ja.
0: Mislim, ponosna. Zlo.
1: SMS-i dobu drugače.
0: No, boh.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej Lojz, ki je vse po planu.
1: Zinka, vse štima.
2: Dobro, super, koga pa frešne novice?
1: Imam občutek, da te nekaj zanima.
2: Ja, Lojz, veš, koga sem razmišljala, kako kaj tvoje posteljno življenje. Noč kaj ne govoriš o tem, veš?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Čist odkrit bom. Ko fuzbal tekma.
2: Ne razumem, Lojz. Daj, razloš, ne zastopim.
1: Lej, tu zgleda takle. Zalebo, zalebo, zalebo, po pa neč.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
9: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
10: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je pred več kot 30 leti iz Slovenije preselila na Nizozemsko. Tja jo je odnesla ljubezen, kako pa je spoznala in kje svojega moža?
11: Mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu v 80-ih letih. Obadva sva bila na počitnicah, jaz so šolci iz gimnazije, on z bratranci, pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res skupaj, in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem.
10: Kaj se je zgodilo potem, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
0: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. in nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
14: Avtominosvetek.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU. Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Marko Fusel in mojstri vse. Ja, no,
1: Marko Fusel.
0: V glavnem, zadnje dni so zelo pogosto namenijo popodanske in vročinske nevihte. In včeraj zvečer je bilo pestro tudi na Primorskem in nad severnim Jadranom.
1: Ja, in med tistimi, ki so neurje spremljali čisto od blizu, je

0: To še malo, ne? Tole pesem.
1: Poglejno. Tudi mene levinja tako lepo praskala. Na Instagramu je namreč naša Saša Nedar objavila posnetek z Marine v Pulju, kjer se je njihova jadrnica pošteno zivala, veter je pihu. Zdaj pa nas zanima predvsem eno, če je z njo vse v redu. Ne?
0: Vse veste, da smo mi veseljaki ne v popoldanskem času hoteli zvedati to z prve roke, kaj se je zares dogajalo, ampak smo si rekli, pa dejmo pustiti Saši mir na dopustu, ne uživa tistih par dni, ko nimaš pilov, ko je ne bozerirajo vsi novinarji itd. kdo vse. Je pa v tem videu, ki ga je objavila, tudi povedala, da jim je uspelo pobegant, ampak da je bil pa veter res močan.
1: Res je, sicer je par dni prej tudi objavila fotko iz bazena, kjer je bila zgoraj brez.
0: Se mi je kar zdel.
1: Tako da marskej smo zamodili pri Saši Nedaru, je pa nekaj res, ne, da tudi vsi Slovenci, ki hodite na Hrvaško, se zdaj le s čovni furat. Začela so veljati nova pravila. Na Jadranu, tako, na celotnem Jadranu. Zdaj ne morete več izpita kar tako kup, da greste tja k njim, recimo Zadar, pa tam...
0: Kupaš pol?
1: Ja. Pa da imaš pa jedan kup, še v bistvu tam imaš sicer, moraš en test rešen, ampak je zelo lahkih test.
0: Ti si rešil ta test?
1: Tako, nikoli ne vidiš barke v živo.
0: Okay.
1: Pravzaprav ne. Ampak? Zdaj pa nova pravila, kjer bo dosti bolj strogo pridobiti to dovoljenje. Mogo boš iti delati terensko delo, vsaj 4 ure ga boš mogel narediti. Tako da bodo postopki malo daljši, tisti, ki se pa že zdaj voste, vam bodo povsem preverjali vaše znanje, ko vas pridejo vprašati za dokumente in če tega znanja ne bo, vam lahko dokumente celo poberejo. Tako da previdno, no.
0: Ja, kar je tudi prav, ne?
1: Edino prav.
0: Ni blih morje mači kašal.
1: Res je, zato da te ne ujame kakšna burja, ker se veste, kako pravijo, puše, jaka bura, jura ti ga utro.

0: sem živ.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Do 30 stopinj Celzija, jasno vreme bo vse do večera, potem pa se bo zopet začelo oblačiti z severa proti osrednji Sloveniji. Neki ploh in neviht vročinskih lahko čakamo v vseh dneh, vključno s naslednjim tednom, ko se bo tudi rahlo ohladilo, zaradi hladne fronte bodo od nedelje naprej temperature okoli 25 stopinj.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno veseljaki, zaradi pokvarjenih vozil je na dveh delih zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepoma Gabrk in Nanos imamo pa še eno prometno nesrečo, ta ovira promet v Lescah, v krožišču pri avtocesti tam že nastajajo zastoji v vse smeri. Ja, zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Pestro danes tudi ob cestah, dvojček radarskih kontrol ste opazili. Prvi slika na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš v smeri Lendave, enkedi pa je v Črenšovcih pri Sikli. Če opazite še kakšnega Kenič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
2: Lep dobrodan, dragi veseljaki. 5 minut je, čez četrto popoldan, z vami pa še vedno Lauro in Nika.
0: Res je, čez nekaj minut bo z nama v studiu prava vražja Dolenka. Obožuje mačke, kako tudi neče sama, taka huda mačka. Dneva ne začne brez dobrega kofeta, pred kratkim pa si na melodijah Morje sonca priborila odlično tretje mesto s tole pesmijo.

0: so občutki zdaj, ko se je festival že en mečkom polegu, pa predvsem mene zanima, kako zgleda njen prost vikend takrat, ko ga ima.
1: Ja, vse to bomo zvedeli z prve roke, ko se nama v studiu pridruži Eva Kovačič.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
0: Veseljak.

0: nisva več sama. Čakala sva jo, oziroma smo jo in jo tudi dočakali z nami v naši družbi vražja Dolenka Eva Kovačič. Eva, upam, da se imaš fajn, da si v redu, da si vse kaj odpočila.
1: Super, sem, ampak počila se pa še nisem.
0: Ampak bo čas tudi še za to. Mi smo prebrali, da ti dneva ne začneš brez kave, tako da nas zanima, kje, s kom, kakšno si danes pila.
1: V bistvu, če sem čest iskrena, sem kavo mačken dala zadnje mesece na stran.
0: Kako to?
1: Neke težave sem imela z želodcem, pa me je to potem ful vplivalo tudi na glasilke. In sem zdaj najdela neko alternativo.
2: Kakšno alternativo, povej nam?
1: Lahko reklamo delam, se ne vem.
2: Ja, lahko probaš.
1: Te gobe,
2: kaj so te. A, gobičke, babke. Ni čudno, polo pa še velike neko malo pršle ven. Jaz sem jih tudi enkrat, nisem 3 dni z hoste pršel. Posluži, iskrene čestitke, ne, za 3. mesto na festivalu Morje in Sonca.
1: Hvala.
2: Mene so danes punce skozi obozarjale, Loro, ne sprašuj tega. Jaz pa bom sprašval.
1: Ti kar vpraši.
2: Jaz sem na socialnih omrežjih malo čital po festivalu, ne?
1: Aha.
2: In zelo velik lepih odzivov je prišel na tvojo izvedbo, pa tako naprej, ne? In pol sem se jaz malo sprašval, ljudje so skozi govorili kuhna, kuhna, kuhna. Zdaj me pa zanima, kaj ti kaj misliš o tem? Je bila res, si imela ti tam občutek, da je bila, ker jaz imam namreč kuharsko oddajo.
0: Tega sprašval, no, Laura.
2: Jaz sem kuharsko oddajo in jaz kuhno pa manj, da ja prepoznam, če kaj, ne? In jaz sem veliko tega sem prebral.
0: Čak malo, dost. Lauro, ne moramo tega spraševati. No. Mene zanima, Evica, kakšni so kaj vtisi?
1: Lej, kuhna gor ali pa dol, bom rekla. Kuh, ja, jaz imam ful lepe izkušnje iz tega festivala. Prvo moram pohvaliti ekipo, ki organizira ta festival. To je toliko ene organizacije, zatem, da si mi po moje sploh ne moramo predstavljati.
2: Sploh, če hočeš kuhno delati, ne?
1: Pustimo, jaz sem naporeč na tem festivalu in zaenkrat sem še nikomor, a veš, nisem še znala, da breka
2: zem. Ja, 3. mesto si dosegla, zdaj si
1: ampak ja, 3. mesto bom
0: kar
1: pa tako,
0: ni, kar tako.
1: Pa 2. mesto po poslušalcih sem lepa ful presenečena.
0: Okay. Čestitke.
1: To me je pa res ful presenečila, moram reči, ampak jaz nimam nič slabega reči, glede festivala, tudi zmagovalce sta mi bila zelo všeč.
2: Ja.
1: Da sem kar malo že slutila, ker sem jih poslušala.
2: Da zna biti kuhna.
1: Ne, da znata zmaga, da znata biti na vrhu, res, ker Martina pa Mef sta men vrhunska oba.
2: Ja.
1: Tako da.
0: Ampak kako si se srečala s tem, ko si prvič stopila na odr Melodi Morja in Sonca? Bi si rekel, da je pred tem še kakšna orang generalka?
1: Ja, to se je dogajalo cel teden, potem smo imeli, se pravi, v četrtek sem imela vajo. Potem v petek je bila pa ta glavna generalka in takrat sem ful živčna, ker to bi bilo rečeno, da pride komisija vse te radijske postaje.
0: Verjetno si mogla biti že oblečena,
1: tako.
0: Kot da bi šlo zares, ne?
1: Tako, če bi se karkoli zgodil na dan,
0: aha,
1: ne,
0: dobro.
1: Takšen tsunami. Ali
2: a ja bi lahko tisto ponucala.
1: Tisto ponucala. Tako da, to no, v soboto pa ne vem, kaj se je zgodil, se tako... Tako je bilo pozitivno, ne vem, če sem bila kaj trema, šla sem pa res z nekim takim veseljem gor na odr in se je vse nekako poklopil.
2: Perfektno.
0: Tako z užitkom te je bilo poslušati, ta tvoja izvedba uživo bi si jo želela večkrat slišati.
1: Ja, hvala.
2: Ja, večkrat slišati, pa jaz sem si sicer odbral malo komentarje spodi, ne? In so ljudje kar velikrat so...
1: Tako da, to no, v soboto pa ne vem, kaj se je zgodil, se tako... Tako je bilo pozitivno, ne vem, če sem bila kaj trema, šla sem pa res z nekim takim veseljem gor na odr in se je vse nekako poklopil.
2: Perfektno.
0: Tako z užitkom te je bilo poslušati, ta tvoja izvedba uživo bi si jo želela.

0: Žal pa smo sicer, da ti narodno zabavne glasbe pred vražimi nisi najrajš poslušala.
1: Ne, res je. Nisem.
0: Kje se je pa pol rodila ta ljubezen do tega? Ker zdaj si pa že 6 let pri vražih.
1: A veš, kako je bilo? Čist po naključno, še prej, ko sem pela v ansamblu Kvinta, me slučajno zakat Jaka poklical, njihov basist. Jaz sem itak tako radovedna, da hočem malo probavati zvrsti, pa sestrca moja je bila itak v temu, a na njo sem itak skozi spodbujala pa spremljala. Pa mi je pa to razlo že všeč, pa sem davala 18-letna, sem pa že lahko malo po svoje hodila pa na veselice, pa to. Pa mi je ratalo všeč, mi je bilo pa všeč, ne, predvsem ta nova, narodno zabavna, kaj je mečkem bolj na pop, ker sem vsem...
2: Mečkem bolj na pop, ja. Kako mati je bil punta prv, ko si se ti odjega, zelo, da si reka tega, pa se poslušam, velje.
1: Zato so pa krivi Gadi.
2: Gadi, bravo, Gadi.
1: Pa Modrijani. Modrijani za pesem moja, pa Gadi za pesem malo, malo še.
2: Bravo.
0: Zdaj, omenila si tudi veselice, ne? Pa ja. Naj jo zlorom zanima, kaj ti je težje, nastopati 8 ur na veselic ali odpet eno pesem na festivalu, pa v zakup vzeti vse možne priprave, ki jih tak festival tudi zahteva.
1: Definitivno je po moje težje to festivalsko, no. Uh-huh. Je res kar enih, veliko enih priprav, predvsem da si ti v glavi, da si um poštimaš na neko ravnovesje, da si 100% tam in da na koncu, ko greš na oder, da si ti pa da uživaš, pa da se ne ukvarjaš z vsemi temi ostalimi stvarmi.
2: Pa s kuhnem, pa tako naprej, le.
1: No, pa s kuhnem, ampak, a veš, jaz sem rešla na odr, ne bom se zdaj ukvarjala z obleko, pač, ne, itak ja, obleko sem se ukvarjala pred tem, da sem si jo zrihtala, ampak pač enostavno prideš gor na odr in odpoješ, kakor znaš in to je to.
2: In je to to, in pa greš domov in čakaš. Bo, ja.
0: Kdaj bo kuhna, ne?
2: Ne bo.
0: Kakšno povabilo v kakšno kuhno, Laura? Hočeš kaj povedati?
2: Ja, je mogoče v naslednji sezoni, ali rada kuhaš drugač?
1: Če sem čist iskrena, rada jem.
2: No, prav, to bom pravi Mefa poklical, on ima rad kuhne. V glavnem, zdaj si bomo gledali video spot, pa prijemo pa nazaj.
1: Dejmo.
2: Pa bom pa nekaj s to kuhno, prav. So, zdaj se mi je ful zabavno, bomo pa potem Evo še seveda vprašali, kaj je s to kuhno. Zdaj lahko pa tam na štirko še vse naše veseljake povabiš, prosim lepo.
1: Dragi veseljaki, vljudno vas vabim, da si poslušate mojo novo pesem, ki je dosegla 3. mesto na festivalu Melodije, Morja in Sonca. Dve naravi.

0: Dve naravi in Eva Kovačič v Židanem popodnevu. Tole je bilo pa prav neki za našo dušo. Tako da, Eva, hvala ti za take lepe izdelke. V bistvu je to že tvoj četrti avtorski komad.
1: Je tako, mislim, ni, ta je avtorski, ta prvi pa ni bil čist avtorski. Ne, sploh ni bil avtorski.
0: Je pa tvoj.
1: Je pa moj.
2: No, je tako. Pa tvoj, tuk dober, da ga bi lahko kar na kruh namazal.
1: No, to pa lepo slišati.
0: Mi smo si zdaj video spot pogledali, smo pa malo tudi pobrskali po tvoji zgodovini.
1: Aha.
2: Facebook pa Google zgodovino smo šli
0: odpirati. Ja, pa ta vsa ta družbena omrežja. Da. In zdaj smo zate pripravili ene par slikc, pa boš ti povedala, kdo je na sliki in na kaj te ta slika, bomo rekli, spominja. Tako da veseljaki, če slučajno še nimate prižgane televizorje, je zdaj pravi čas. No, poglejmo, kdo je na prvi sliki.
1: To je pa moja vzornica, Elda Viler. To smo imeli pa pred kratkim en koncert, sem bila gostja, v Šentvidu pri Stični. Band Roxon so priredili ta koncert, oni so mene, pa tudi Eldo Eldo predvsem je bila tle glavna, no. Moram povedati, ker je res legenda.
2: Tako.
1: So povabili za glavno gostjo. In kaj mi pomeni v bistvu, no, to, kar sem jaz pred njo zapela, je bila ona res neizmerno ganjena in še ko so bila v zaodrju, so se pač pogovarjale o življenju nasploh in moram reči, da je res krasna oseba, no, in je z razlogom legenda.
2: Zelo lepo se
0: in pohvala
2: povedala.
0: Od take legende pove veliko, ne?
1: Ja. Ja.
0: Kaj pa pomeni pohvala od osebe, ki je na tvoji levi, na tej sliki?
1: To je pa moja najljubša, najboljša prijateljica, moja najboljša ni, moja sestrca. Ona mi pa itak največ na svetu pomeni, no. Ona tudi, kaj bi rekla, skos mi stoji ob strani. No.
2: Lej,
1: mi
2: se, kaj preveč narab še reči, da si sem tole gor, prosim.
1: Aha, okay.
2: Zdaj, mi nismo sam brskali po tvojem arhivu, mi smo brskali tudi po tvojem telefonu in našli eno telefonsko številko.
3: Draga moja Evita, sej ti dobro veš, oziroma veva, kaj ima v midve neko tako posebno povezavo. Sem tvoja 12 let starejša sestrca in sem ti bila kot druga mama. Vedi, da sem zelo ponosna na te, kar počneš, kar delaš v glasbi in ostani tako še naprej, tako srčna oseba kot si. Pa upam, da si zameva tudi kaj več časa samo za naju, da greva na kakšne počitnice.
0: Jo,
2: na kakšne počitnice, za katero boš mogla ti plačati, še pa rekla, sem nekdo.
1: Ni problem, ni problem. Hvala.
0: To je bila torej tvoja sestra Monika.
1: To mi presenešala.
0: Kakšno vlogo ima ona v tvojem življenju, pa tudi kar se tiče glasbe?
1: Ona mene v bistvu vidi ful bolj nekako, kako bi razložila.
0: Ti si
2: ja,
0: preveč tako, skromna,
2: maza, ti si preveč skromno, no ja. Te vidi pa tako, ko ima zabiti.
1: Ja,
2: dajmo tako reči,
1: skromno, ona bi pa mene reka gor v zveze pošiljala. In mi res stoji v strani in zelo sem ful hvaležna njej. Ona je mene zelo na festivalu, razen na festivalski dan je ni bilo, je bila zjutraj z mano, mi je frizuro delala, ampak drugače pa cel teden je bila z mano, me tako podpirala in se mi zdi, da tudi zaradi nje sem tisti dan
2: blestela, tako
1: ja, mi je res pošiljala tisto pozitivno energijo.
0: Blestela si tudi v videospotu, ki smo si ga danes prvič pogledali na veseljaku, je imela tudi tukaj Monika prste vmes?
1: Itak, ona vedno poskrbi za mojo frizuro. Monika ali pa moja mami, no. Zadnje sajte je bolj Monika.
0: Odlično. Še eno fotografijo imamo pripravljeno zate. In to je...
2: Tale.
1: Ja, moji vražji muzikanti, ampak to je pa čist prva zasedba.
0: Kako se spominjaš začetka v vražjih muzikantov?
1: Bom rekla čist iskreno, je bilo kar naporno, no, ker pač se veš, nisem imela nekih velikih takih odrskih oziroma izkušenj z veselicami pa s temi zabavami, no, sem drugač veliko nastopala, ampak čist druga sfera. In moram reči, da sem jim izmerno hvaležna, ker sem z njimi res dobila ogromno neke odrske kilometrine, izkušenj, tudi v bistvu konc koncev pevske kondicije.
2: Tako, pa ne samo odrske kilometrine, tudi kar neke dejanske kilometrine si mogli
1: ja, to pa itak vsak vikend se vozim za
2: let. Človek je enostavno nešteje. Pijmo se še malo na Moniko. Je Monika tista, ko ti iskreno pove, če je tvoja pesem, ko si jo zdaj napisala v redu ali ne?
1: Ja, ona bo zmeraj povedala po pravici, če je všeč ali pa...
2: Se pravi, in kuje to zvezde, ko je treba, in spluva, ko je treba.
1: Ja.
2: Edino pravi.
1: Ampak večkrat kuje v zvezde. Ponovat sem jaz bolj tista, ki spluva.
2: Okay.
0: Zdaj nas zanima, po MMS-u, kaj vse se ti bo še dogajalo? Imela si pred 3 leti tudi samostojni koncert.
1: Je mogoče... Lani je bilo to.
0: Lani? Je zdaj čas še za enega?
1: Bi bil čas, ja. Ampak sem se odločila, da bi res prvo rada posnela v celoti svojo ploščo.
0: Wow!
1: Tako da to...
0: Več nam povej!
1: Ja, to zdaj delamo na tem, no, da je vsaj 11 pesmi na, da res plata.
2: Da je plata kot
1: in da imam dejansko, ko bom imela koncert, ljudje nekaj zadati svojega. To mi največ pomeni. Želim si peti svoje pesmi. Valjda tudi pesmi drugih izvajalcev, ampak predvsem je moja velika želja.
2: E, kdaj pa lahko mi pričakujemo, recimo,
0: no,
2: to plato?
0: Obisk prinesemo se.
1: Ja. Plato. Jaz upam, da že v začetku naslednjega leta.
0: Opala! Ja, mi se veselimo, da boš to plato prišla predstaviti tudi k nam na Veseljaku. Mogoče tudi kaj v živo zapela. Odr je velik, prostora je dovolj.
1: To bi si pa res želela. To bi pa res želela si, ja.
2: Sem prijeti k nam za pet?
0: Ja, super, ja, smo Petra, zmenjeni.
2: Petra, tako smo naredili s kvartetom Duh, se boste videli zmenjene, podpisale. In bo prej, kot si misliš, da bo. Eva, najlepša ti hvala za obisk. Še enkrat iskrene čestitke.
1: Hvala vama, pa hvala vama za to lepo presenje.
2: Ja. Zdaj pa sem še zadnje vprašanje, preden greš. A je to bila kuhno ali to ni bila? Hecam se, te bomo poslili primer.
1: Lej. Jaz mislim, da ni bila kuhna.
2: Dobro, lepo si to rekla, politično pravilno. Mislim, da bo še vzel na festival. Zdaj bomo pa zaključili s tvoje pesmi. Hvala ti, če si za.
1: Pa dejmo.
2: Pa dejmo.

0: Tako, to je bila Eva Kovačič in hvala ti, hvala tudi Evi za obisk na Veseljaku. Mi se bomo pa zahvalili soncu, da nas je tako lepo spremljalo v teh dneh, kar v nadaljevanju nas poleg nekih krajših sončnih obdobij čaka predvsem oblaki, plohe in nevihte. Temperature se bodo od sobote naprej znižale na 25 stopin oziroma na 7 četrtek celo na 20°C. Potem pa se poletje zopet vrača v našo lepo in nas bo zopet segrelo nad 30.
1: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani in med Senožečami in Nanosom, kjer je nastal tudi zastoj. Zaradi pokvarjenega vozila pa je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in počivališčem Tepanje. Imamo pa eno prometno nesrečo, ta ovira promet v Lescah, v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečen in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Pestro danes tudi ob cestah, radar je v Studenem pri Postojni, opazili pa ste še eno policijsko kontrolo, ta pa je v Lomanošah. Če opazite še kakšno kjenič, 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Ja, Miha, veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak, malo bomo slišali, v bistvu je danes zadnji dan, ko slišimo zmagovalke tega tedna. Jutri pa razglasimo že novi dve, torej eno na narodno-zabavni in zabavni lestvici, kateri sta pa tisti dve, ki sta nam delali družbo praktično celoten ves ta teden.
3: V bistvu že kar par tednov.
1: No tako. Če komad dober, pol se kar obdrži, ne?
3: Da skočite na veseljak.si pa glasujte še za vaše favorite, mogoče lahko lestico za naslednje tedno oziroma že za jutro spremenite po svoje.
1: Še prej bomo pa poslušali mal mamo, no? Mislim, če bi jo poslušali.
3: Ja,
1: Lagerhof, ampak je ne. In pa skupi.

0: kaj boš dobil?
1: Jih na hofu bi dobil, se majo na lakeri.
0: Hvala lepa.
2: Veseli vrtiljak.
3: Narodno zabavna zmagovalka.
4: Ansambl Banovšek. Poročni.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Hello, kje moj bazen?
4: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.

0: so nove Veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, in tele Veseljakove poletne križanke niso fajn samo za rešvet, ne? Takole, kaj človeku mečkam vroče, pa če klima ne dela najboljš, so fajn tudi, da si mečkam pihljamo.
2: Pa ne sam za piha, tudi recimo, če kakšen komar pride, jih zvijete lepo v rolco, tepete komarje, ali pa če vas dec ne posluša, kot z koncev lahko tepete tudi deca.
1: Ali pa sovoditelj, a ne?
2: Ali pa recimo sovoditelj, ne vem, če veste drugačne. Tisti, ki se hočete v novih Veseljakovih križankah namreč tudi za nagrade potekovati, ker je nagrad kar neki. 10 križank je namreč označenih s paketkom kot nagradna križanka. Za sodelovanje v žrebu pa je čist dost, če na kupon, ki se nahaja na četrti strani, napišete pravilna gesla iz le petih. Tako da jaz upam, da se boste potrudili, pa boste to poslali, ker ni, mislim, bi se kar splačali, takole je pa takle rumen znakič je gor.
1: Jaz mislim, da tole boljš ne bi mogel povedati.
2: Ja,
1: jaz sem odkrila, ne vem, če to lahko povem na glas, sam tistka križanke ima v rok to vid, da so zadej, na zadnjih straneh tudi rešitve, ampak za nagradne križanke pa rešitev ni, kar je kar dost logično, ne?
2: Ja, res je, res je, res je. Pa tudi vice najdete noter?
1: Aha, a tam jih pol ti jemlješ.
2: Ja, ne, zdaj bom ta prvoga.
1: Aha, dobro.
2: Si prštimana? No, gre Janez po mesto, pa mu nasprot pride ena dobra bionda bejba, ne? Pa gleda pa si misli, jo, da bi moja imela take noge, ne? Pa ga pol ena bejba prehiti, pa si misli, jo, da bi moja imela tako dobro rad, ne? Pa pol pride spet ena dobra bejba nasprot, pa gleda dekolte, pa reče, jo, da bi moja imela take prsi, ne? Pa na avtobusu ena dobra bejba, jo, da bi moja imela take dobre žnable. Pa pride domov, pa reče, žene, ti ljubica, veš, in celo pot na tebe misli. Tako tudi romantični so lahko do Veseljakovih križank, kam dobiste jih v vseh najbližjih trgovinah oziroma trafikah, na pumpah. Tako da preden greste na morje, vzamte si to, kar se veste, kaj najlepš. Bito senčki, skržati, med zravenen slanik, pašteto, ali pa mesni un doročak, kaj je bilo tist narezek.
1: Pa tist kruh njihov, ne, iz pekarne, ta bel, ta zdrav.
2: Slanik, un, ta fini.
1: No, tudi slanik, ja. Pa Veseljakove poletne križanke.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobasso.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Poglejmo si še kakšno vreme nas čaka. Trenutno se dež pomika tamle nad Gorico in Idrijo proti Pristojnim, proti jugu na vzhodu je zaenkrat še vse skup suho, sončno je tudi v srednji Sloveniji, ne bo pa dolg tako, zvečer se bodo namreč začele pojavljati plohe in nevihte po celotni državi, vročinske nevihte namreč, kot da lahko zraven pride tudi kakšna toča. Podobno vreme nas čaka pa tudi v naslednjih dneh vse do vikenda, ko se bodo temperature spustile pod 25 lico.
6: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno prometna nesreča ovira promet v Lescah med avtocesto in krožiščem, kjer zastoj že sega na priključek Lesce. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Jugorju v Ovinku, previdno zaradi nevarnosti na leta. Imamo tudi kar nekaj popoldanskih zastojev, na Štajerski avtocesti ustraja v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovim. Sporočate zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Pestro danes tudi ob cestah. Prvi radar slika v Studenem pri Postojni, še en v Hrastniku pri TKI upravi, Kedi je v Črenšovcih pri Sikli in pa policijska kontrola v Lomanošah. Če opazite kakšno Kenič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
3: Niko in Laurom.
7: To sva midva in zdaj že zelo dobro vemo, da je danes veseljakova harmonika, ki je na poti praktično že dober teden popol, zazvenela v Škofji Loki in sicer v rojstnem kraju če se ne motim, legendarnega Ivana Ruparja, ki je ustvaril tudi tole.

0: In tja sem poslal tudi našega Nejca Drobniča in Patrika, ki skrbi, da so vse utrinke z terena vid tudi na naših družabnih omrežjih. In danes prav on za vas igra na Veseljakovo harmoniko.
1: No, kdo je tretji nagrajenec ali nagrajenka, ali bil našega darila obiska vesel, vse to pa poveva takoj po Špas Kvintetu v prvem planu.

0: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Čisto nov Ford
2: Ranger še danes, od jutra naprej pa turnejo.
1: Tako, iz samita avta parkira pred vašim avtom.
2: Domom.
1: Iz njega pa domom. Pismo.
2: No. Gremo še enkrat. Čisto nov.
1: Nov Ford Ranger iz samit avta parkira pred vašim domom. Iz nje pa vstopi Veseljakov voditelj s harmonikarjem in igra samo za vas.
2: Se vi to predstavljate? No, točen tak scenarij se v zadnjih dneh zgodil že 26. Veseljakov. Nisem štel, dobro, si to preštela. No, danes se je s tem scenarijem lahko poistovetil že naš tretji nagrajenec oziroma nagrajenka.
1: Dejmo mi preveriti, koga je presenetil na domu naš jutranji voditelj Nejc Drobnič.
3: In naša tretja nagrajenka je pa gospa, gospodična Andreja, ki smo obiskali kar na delovnem mestu. Pej, gremo pogledat, kje je. Dobar dan, živjo. Andreja in pa njena šefica, evo, na delovnem mestu v gostilni Prekozin v Stajah na Igu smo. Dobar dan, Andreja, evo, tole je za vas en Veseljakov paket.
4: Hvala lepa.
3: Mande ste uradno na dopustu, šefica, kaj se tu prav?
4: Ja, malo je prišla pomagati.
3: Aha. In pa ste kaj, poslala SMS zjutraj?
4: Zjutraj poslala SMS in evo.
3: Smo vas presenetili s klicama, ne?
4: Ja, ful, ful.
3: Zdaj, Veseljak pri vas doma špila 24 na dan in tudi v Stajah Prekozin špila Veseljak skozi predvidevama, ne? Zdaj le ga imate, no?
4: Ja, večinoma časa je Veseljak, ja.
3: Veseljak letos praznuje 30 let, boste naprej še z nami, ne de?
4: Sigurno, sigurno.
3: Kaj pa vi, Andreja?
4: Ja, itak, pa v Domžale oktobra, ne?
3: 10.10. se vidimo v Domžalah.
2: Sem jaz rekel, nisem rekel, da bo naša gostilna.
1: Ha? Rekl si.
2: Sem ga rekel.
1: Tako da jaz se kar bojim, kaj boš še rekel.
2: Ja.
1: A imaš kaj dobrega zapovedati zdaj naprej?
2: Ja, lejte, jaz sem zapovedati to, ne, da bo jutri naša Janja Vlaga nadaljevala tole karavano.
1: Bo, ja. In iskrene čestitke seveda Andreji, ne?
2: Ja, to tudi.
1: Jaz bi kar Janjo prosila za en namig.
2: Ja, se ne vem, če odala, veš, ona je urednica, cira
1: namik,
2: cajto zame.
1: Namik.
2: Namik? A to pa jala?
5: Ja. Ja, takole, dragi Veseljaki, čas je za prvi namik. Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v eni najmanjših slovenskih občin. Skozi ta kraj teče reka Baka, v tej občini pa se nahaja tudi zelo znana slovenska gora, gora Oljka. Tam imajo tudi tak zelo poseben govor. Čujte, vidite, kam pa vi grite? No, tako približno tam govorijo, mogoče pa že celo veste, kje je tokrat zaigra Veseljakova harmonika.
1: Ja, pa iz tam prihajajo tudi recimo kupenih glasbenikov, ne?
2: Kot recimo?
1: Eva Boto,
2: ja.
1: Športnica Tina Maze, Rok Piletič.
2: Tudi?
1: Ja, a ne?
2: To so pa kar plodoviti
1: Gabor.
2: Konci. Ja, ni čudno, da rečejo, da so Korošice res...
1: Gajst, ta prave.
2: Ne, tako ta prave. No, vsi, ki so delovite v naši poletni nagradni igri, tudi tisti, ki vas nismo obiskali, pa ste v žrebu za nagrado ob koncu naše akcije. Namreč nekomu bomo na koncu podelili 500 evrov v BTC darilnih karticah.
1: Kje mislite, dragi Veseljaki, da bo Veseljakova harmonika zaigrala jutri? Napišite nam lokacijo in pa seveda skupaj z vašimi podatki. Vse to pošljite na 031666444. Mi dva drživa pesti, da vas jutri Janja obišče. Kje?
0: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto,

0: Radio Veseljak.
1: Dobre vile, dobre vile, dobre vile.
2: Jaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
1: Zgubil sem službo, odpustil so me.
3: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
4: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Pica, da te kam.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
8: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
10: Majhna ploščica in veliko energije.
11: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
10: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
11: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica Picasso.
10: Ali nič 41 400 409.
9: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto Picasso.
12: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček. Mikser, vaza, žoga.
10: 30 400 409.
9: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto.si.
12: Prsten rože, nov parfum.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Začnemo ob 18. uri, mislim, da ste tega zdaj že vsi vajeni. Poletni urnik pa prinaša to, da bomo ob torkih in četrtkih družbo Dela debeli dve uri. Naša ljubica Špure Jazbinšek v glasbenih željah, tako da pokličte jo. 08280 000 je tista ta prava številka, ali pa z glasbeno željo napišite kar na Facebook profil Veseljaka.
2: To spa dobro povedala, koliko je telefonska številka, smo rekla?
1: 08280 100 000.
2: Bravo, tavžen, no, 10 uri pa še potep z našimi prvimi pajkicami Veseljaka. Potep z Leo, ko bo njena gostja, je pa potrebuješ. Boste šli namreč na Pohograjsko grmado, tam boste govorili tudi o njeni samostojni glasbeni poti, družini, zakaj doma še nimajo bazena, o študiju ekonomije, ljubezni do domače glasbe. Svoje spomine in zanimivosti v hčerki bo razkril tudi Jože Potrebuješ, ki bo, upam, da povedal tudi, zakaj doma še vedno nimajo bazena.
1: No, na ta vprašanje mi dva še nimava odgovora.
2: Je razen bazena. Ker še ne vemo, če bo ali ne bo, no.
1: Vemo pa, kaj bo danes po potepu z Leo sledilo na naši televiziji, in to je ponovitev VIP petka, ko smo gostili Majdo Petan. To pa se bo zgodilo ob 8:30 zvečer, tako da bodite z nami, ker če vas ni...
2: Ja, vas ni, ne?
1: Ja.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Takole le, kaj bi ti brez mene, ljubi, kaj bi mi brez dežja, ki nas bo čakal, predvsem zvečer, tudi jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne zvečer pa tako kot danes, predvsem v severni polovici Slovenije, krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč, temperature bodo jutri do 35, potem pa se bo od sobote naprej hladilo, od 25 stopinj bomo šli na zgolj 20 naslednji četrtek, potem pa se zopet vrača poletje.
1: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem. Še eno prometno nesrečo imamo in zaradi lete je zaprta cesta Obrov, Starod pri Podgradu, no pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Jugorju v Ovinku, previdno zaradi nevarnosti naleta. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojih na vseh mestnih obvoznicah iz mestnih središč, veliko tudi zaradi del. Poglejmo pa, kaj se v tem trenutku dogaja ob cestah. Imamo en radar v Hrastniku pri TKI upravi, ker je v Črenšovcih pri Sikli in pa v Pertoči pri Mlinu. Če opazite še kakšnega, Kenič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Ja, vidi, z Nikico sem se prej malo heckala, ne?
1: Mečken sva se hecala, ker vse veste, ne? Hec je povan zdravja, ampak eni se niste dal... Eni ste kljub najni pogruntavščini oziroma lumpariji še vedno pravilno odgovarjali, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika.
0: Tako tisti, ko pa niste, imamo pa še kar nekaj namigo za vas.
1: Ki so ta pravi, tako
0: ki
1: da
0: so
1: Lovro,
0: to, kar sta pravi.
1: Izvoli.
0: Imamo recimo tri znane prebivalce tega kraja. Ne? Uh-huh. Rekli smo, da je to ob reki Paki. Uh-huh. Tudi ime tega kraja ima nekaj veze z ob Paki, ampak dokaj že pridemo. Iz tem prihaja tudi ena smučarka, niti namaza, je pa Ana Drev, nekdanja vrhunska slovenska alpska smučarka, ki je v svetovnem pokalu dobila kar neki pik.
1: Odlično.
0: Pa gospodarstvenik in politik Ivan Atelšek, pa znana lokalna obrtnika in športna delavca Jože in Alojz Polak. Je pa tudi res, da imamo tam tudi razvaline gradu Pankenštajn, pa gora Olhebris, to, kar je že Janja povedala, pa Bajerjevo Viloma je tam in tudi eno lokomotivo po imenu Gospodična se tam skriva.
1: Jaz mislim, da vam je Lovro dal več kot dovolj razlogov in pomagal, kje bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika točno ob 12. uri. Na obisk na vaša vrata potrka Janja Vlaga in če se vam že kaj sanja, kje bi to lahko bilo, potem le pošljite SMS 031-666-444.
0: Tako.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Radio Veseljak. Slovenija brez meja, oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je pred več kot 30 leti iz Slovenije preselila na Nizozemsko. Tja jo je odnesla ljubezen, kako pa je spoznala in kje svojega moža?
2: Mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu v 80-ih letih. Obadva sva bila na počitnicah, jaz s sošolci iz gimnazije, on z bratranci, pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res skupaj, in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem.
1: Kaj se je zgodilo potem, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
0: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City. Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobasso.
2: Ja, uživamo še lahko v toplih temperaturah in v soncu vse do sobote, ko se bo vreme rahlo obrnilo. Takrat se bo namreč skladil na okoli 25 stopinj, do konca tedna še na celo malo manj, potem pa če 14 dni zopet sonce in poletje. Moramo pa reči, da danes previdno ne cot zuni posti, če ste jih slučajno danes sušili, ker se zna kaj
3: zmočati.
2: Tudi mogoče kakšna toča lahko pade, predvsem sicer na severu in na vzhodu države, trenutno kaže na to. Če se bo pa kaj spremenil, vam pa sporočimo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico, Jug in Slovenskimi Konicami. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Obrov, Starod pri Podgradu, no pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Jugorju v Ovinku, previdno zaradi nevarnosti naleta. Kar nekaj zastojev še vedno ustraja na štajerski avtocesti v obe smeri med Dravnjami in počivališčem Tepanje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico. Še enega sporočate na cestah Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. Imamo tudi trojček radarskih kontrol, prvi slika v Hrastniku pri TKI upravi. Imamo tudi Kezja, ta je v Črenšovcih pri Sikli in v Pertoči pri Mlinu. Če opazite še kakšnega kjenič, 80-13-05.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je Veselja.
2: Lore in Iha pa še vedno v vaši družbi, dolg pa ne bo več, kot mal pride naša špurica Ljube Jazbinšek, oziroma Ljubica Špure Jazbinšek, ki je verjetno že na poti, upam sem, da ni v kakaj tej koloni obstala.
5: Jaz mislim, da ni, ker Ljubica je ena izmed tistih sodelovk, ki pride točno ali pa še ne celo prej. Ali se motam?
2: Jaz sem Ljubico pa že kar enkrat najmanj menil, ker je zamodila.
5: Nisem vedla.
2: Enkrat zamodi, pol ni več točen, ne?
5: To je pa res, no, ampak lejte, pač. Se tudi najboljšim zgodi.
2: Ja.
5: Poglejmo, kaj se bo dogajalo jutri na Veseljaku. Že v jutranjo budnico nas obiščejo iz Tesline ploščice, da nam povejo malce več. Oni so namreč naši tedenski pokrovitelji akcije, ki igra Veseljakovo harmonika, ker tudi to dobijo tisti nagrajenci, ki se potegujejo torej za lepe nagrade. Ampak to v tem tednu.
2: Tako, s Tesline ploščico vam veliko prišparamo, ker ne rabite iti na morje, si energije na filac, jo lahko kar doma s Tesline ploščico v žepu.
5: Ko smo glih pri morju.
2: Ko smo pa glih pri morju. Folklore, melodije Morje in sonce so poskrbele za marsikaj, tudi za kakšne zanimive odzive na socialnih omrežjih, sploh od človeka, ki je sodeloval z jutrišnjimi gosti, ki pridejo po četrti uri, in divi namreč z njihovo pesmijo, ki so jo predstavili na MMS-ju, Morje mi.

0: pride tudi Žiga.
1: Pride Žiga. Pel
0: sameč, ker on je bil tudi, kar moram reči, kontroverzne bilo. So tudi veliko pisali, sem videl, ter njegove kape, kar je imel gore.
1: Pa ti si kar veliko bral.
0: Ja, res, veliko sem bral. Veš, kak nisem imel dopustil takrat. In si bomo prebrali tudi o tem, če oziroma jutri pozanimali tudi o tem, ali bo kapo še naprej furo, zakaj jo fura. In kdaj nameravaj to Turčjo, da kape ne bo več rabo.
1: No, vse to boš zvedel jutri, ker pride Žiga, pride tudi Kleman, mogoče ima prepravimo tudi kakšno presenečenje, ampak za kaj več pa morate biti v naši družbi jutri v Židanem popoldnevu. To je pa to, zaključili bomo...
0: Aha. Tako, ne, če shodil sem reč, da bote pridni, da ne bote...
1: Barabe. Barabe.

0: Radio Veseljak. Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitis.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To ni radio. To je raketa. Hey,

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Hello? Kje moj bazen?
4: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletno osvežitev za vse tačke.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: tisočkrat.
1: Radio Veseljak.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Obišči

0: izjemoma po outlet cenah. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
1: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
0: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
1: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
0: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
0: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
0: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Obarva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ugotoviva, če sva res za skupaj in ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.

0: Ja.
1: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
0: Predvsem mama me je velikrat obiskala, žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
1: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni, kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
0: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
1: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek,

0: pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
0: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
0: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na nizozemskem?
0: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
0: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na nizozemskem?
0: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
0: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
0: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
0: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
0: Večkrat drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
0: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
0: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No, kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, polslovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Sloveniji, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti in stene moje sobe krasijo slike Jane Zabolke, Franceta Slane in guilty pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Veseljak. Dopolnje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva.
1: Veseljak.

tisočkrat. To je Veseljak.